пътешествие, когато адски много харесваш нещо, когато го обичаш, ще вдъхновява. Няма нищо по-хубаво от това да го споделиш с другите. Слушаме още едно парче от новия албум на Осест. Let it go.

Brown Boy от Blind Modern. Слушаме сега едно много интересно дуо Fonder, които се събрах по време на пандемията, свирайки заедно в сега вече придобили култов статус от тези онлайн концерти, които наричаха Isolation Sessions, които се провеждаха в The Supernova Studio. И така се роди този проект. А след това слушаме Le Wolf Assassinate.

толкова гневни французойки. Навлизаме в последната част на Мотел Хентай. Слушаме музика от Поточкин. Експримо ла деманс.

Бавно и неусетно стигнахме до края на Мотел Хентай. Утре е концерта на Хелт в Маймонарника. Утре е и Гей Прайда. Ще има и разни други шествия, доколкото чух. Без значение по какъв повод ще излезете на улицата утре. Не излизайте изпълнени с омраза. Идеологически разединените народи обикновено са най-лесни за манипулиране. Най-лесно се примеряват с тъпи решения, затова не забравяйте, че каквото и да мислите по въпроса с Гей Прайда, това са нашите съседи, това са нашите колеги, това са нашите близки. Отнесете се с уважение. Това беше всичко за днес от Насо, от Норман и неговата прекрасна майчица, от сладкия травестит, от транссексуалната Трансилвания и от мен, Силв. За нас винаги е чест да бъдем тук с вас. Приятен уикенд!

понеже съм много нахална и имаме още малко време преди да отстъпим ефира за следващото предаване, ще чуем още една песен от новия албум на Осест.

Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще се върнем много-много дълбоко в миналото. Там, където стоят неподвижни вратите на нордическия пантеон. Пантеонът, който пази древните нордически божества. Тази вечер ще се спрем на имената на Один, Тор, Фрея, Фрейер, Тюр, Хеймдал, Балдур, Ходър, Егир. Тяхната история, значението на техните имена и тяхното наследство. Остани с Некрономикон.

Один е главното божество в нордическия пантеон, пръв след Аезира. Един е син на Бор и Бесла, наричан още Алфадир. Той е баща на всичко, както е и баща на боговете. Баща на Балдер, Хот и Хермот. Один е бог на войната и смъртта, на поезията и мъдростта. Той висял 9 дни, пронизан от собственото си копие, провесен на световното дърво. Тук научава 9 могъщи песни и 18 руни –

Один може да накара мъртвите да говорят и да поиска съвет от най-мъдрите измежду тях. Залата му в Асгард се казва Рив на мъртвите. Там се намира и неговия трон. От този трон той наблюдава случващото се в деветте свята. Вестите му са носени от двата гарва на Хугин и Мунин. Той живее в Валхала, където отиват мъртвите войни. Атрибутите на Один са копието Гунгнир, което никога не пропуска целта си. Пръстенът Друпнир, който на всеки девети ден създава по още 8, както и 8 кракият кон Слейпнир. Той е придружаван от двата вълка Фреки и Гери, на който той дава храната си, като сам консумира само вино.

Один има едно око и то блести като слънцето. Другото си око заменя за глътка от извора на мъдростта, като добива безкрайни знания. В деня на последната битка Один ще бъде убит от вълка Фенрир. Той е наричан още Отин, Водан или Вотен. Някои от псевдонимите, които използва в пътуванията сред смъртните, са Вак и Валтам. Повечето победни истории в германската митология са свързани по един или друг начин с Тор или неговите действия. Той е най-уважаваното божество, откак има записани победни легенди от началото на германската митология до хиляди години по-късно, късните години на викингската ера. Тор е в основата на многобройни обекти, служещи за протекция, открити в различни германски племена. Миниатюри на Мелнир, оръжието на Тор, те се превръщат в символ на нордическия паганизъм по време на християнизацията в Скандинавия.

Фрея произхожда от санскритското Прия, едно от основните божества в нордическия паганизъм, като подразделение на германския паганизъм. В Едите Фрея е представена като богиня на любовта, красотата и плодородието. Тя е руса Сенеока, но е представена като най-красивата измежду богините и хората често се молили на нея за щастие в любовта. Тя е призована за помощ при раждане и към нея са отправени молитви за добри сезони. Фрея също е отъждествявана с война, битка, смърт, магия, предсказания и богатство. Вярва се, че тя е събирала половината от мъртвите в битка на нейната зала, докато другата половина от тях отиват в Валхала на Один. Произхода на Сейд е приписван на Фрея. Фрига и Фрея са двете основни богини в нордическата религия и са известни като най-важните в Езира. Ако Фрея не е най-уважаваната, то двете са с Фрига и, както става ясно, почитането на Фрея било по-значимо и далеч по-важно от двете. Фрея е представена като митологична принцеса на Швеция. Баща й е представен като втория митичен крал на Швеция, брат и Фрейер като третия. Майката на Фрейер и Фрея е сестрата на Ньорд. Много храмове и статуи на местните езически богове били нападнати и унищожени по време на дългия насилствен процес на християнизация в Скандинавия. По време на процеса след християнизация, Фрея и голяма част от вярванията й са били демонизирани от християнските мисионери. Под християнските закони много от ритуалите и традицията били потулени, но издържали до днешно време и сега се завръщат съвременния германски неопаганизъм. Нордическата митология Фрея е богиня на любовта и плодородието, най-красива и благосклонна измежду богините. Тя е богиня на реколтата, символа на чувствеността и всичко, което се отнася към любовта. Тя обича музиката, пролетта и цветята. Благосклонна е към елфите. Фрея е едно от най-основните божества. В исландските книги Поетична Еда и Прозаична Еда Фрейер е представен като един от Ванира, син на морския бог Ньорд и брат на богинята Фрея. Боговете му поверили Алфхайм, земята на алфите, както и Прощапулник. Той язди бляскавия, създаден от джуджета Глиган и притежава кораб, който винаги има попътен вятър. Може да се смалява и да се носи в кисия, когато не се използва. Той има и слуги. Най-известният мит за спасяване на Фрейер е свързан с влюбването му в великанката. За да остане негова жена, тя поискала от Фрейер да се раздели с магическия меч, който сам се биел, Мадареонзи, който го владее. Въпреки загубата на оръжието си, Фрейер побеждава великана Бели с Еленов рок. По-късно дните на Рагнарок, при липсата на меча си, Фрейер бива убит от огнения великан Суртър.

Имената на Тир в различните нордически подклонове на митологията са различни. Той е представен като едноръг мъж. В късните исландски еди той е представен алтернативно като син на Один или на Хюмир. Но най-вероятно според етимологията на името му и произхода му, той се свързва с Туисто. Предположение, че той някога е разглеждан като баща на боговете и глава на пантеона. Всъщност негово е името Вторник. Най-старата употреба на бога е готск. Той е ненадминат по популярност и от Один и от Тор по време преди великото преселение на народите. Нордическата митология. Хеймдал е пазителя на боговете и връзката между Мидгар и Асгард мостът Бифрост. Легендите разказват, че той е надул рога Галяр, за да предупреди Езира за началото на Рагнарок, когато светът ще завърши и ще се прероди. Хеймдал като пазител можел да чува как расте тревата и шума от падането на едно листо. Можел да вижда до края на света. Той не се нуждае от сън. Хеймдал е описан като син на Один, вероятно доведен син. Съдбата на Хеймдал е да умре последен от боговете в Рагнарок, когато той и Локи се убиват взаимно.

Балдур е един от най-интересните богове в нордическата митология. Той често бива отъждествяван със светлината и красотата. През 12 век датски книги от Саксо Граматикус и други датски латински хроники отбелязват съществуването на неговата история. Събрани в Исландия през 13 век, но базирани на далеч по-стара нордическа поезия, поетичната еда и прозаичната еда съдържат много истории за смъртта на Балдур.

Фигурата на Балдур е Нана, а техният син е Форсети. Балдур притежава най-великия кораб, строен някога на света. Богът на светлината, радостта, чистота, кръстотата, невинността и мира, син на Один и Фрига, той бил обичан от богове и хора и всички вярвали, че е най-добър измежду боговете. Той имал добър характер, бил приятелски настроен, мъдър и красноречив, но въпреки това имал малко сила. Съпругата му Нана, дъщеря му Непи, техния син Форсети, богът на правосъдието. Залата на Балдур е Брейдаблик, което означава широко великолепие. Повечето истории за Балдур са относно неговата смърт. Той сънувал често смъртта си и затова Фрига е изискала клетва от всички създания, обекти и сили в природата, че никога няма да навредят на съпруга й. Всички обещали, че никой от вида им няма да навреди и по този начин ще помогне. Вярвайки, че е недосегаем, боговете след това се забавлявали да използват Балдур за мишена за хвърляне на ножове или стрелба с лук.

Злонамереният мошенник Локи обаче ревнува от славата на Балдур. Предрешен той попитал Фрига дали наистина няма какво да нарани бога на светлината. Фрига, която нищо не подозирала, му отговорила, че има малко дърво на запад, наречено Имел. Тя помислила, че е твърде малко, за да му се поиска да положи клетва. Локи веднага поел на запад и донесъл Имел. Той излъгал слепия близнак на Балдур Ходър да изстреля по брат си стрела от Имел. Не знаеки какво прави, Ход изстрелял стрелата, воден от Локи. Пронизан в сърцето, Балдур пада мъртъв.

Докато боговете тъгували за смъртта на Балдур, Один изпрати от другия си син Хермод при Хел, богинята на смъртта, да се моли за завръщането на Балдур. Хел се съгласила при едно условие: всеки един жив или мъртъв, който пожелая възкресението на Балдур, нека да го пожелая. Всички се съгласили с изключение на Локи, който се предрешил като вещицата Ток. Така Балдур трябвал да остане в долния свят. Другите взели мъртвия бог, облекли го в пурпурно на метало и наклали погребална клада на кораба му в Рикхорн. Той минавал за най-дългия в света,

Локи получил наказание за престъплението си, а Ходър бил убит от Вали, син на Один и Ринд. Вали бил роден именно за тази цел. В някои от версиите Фрига, майката на Балдур, сънувала смъртта му. Братът на Балдур, Ходър, в нордическата митология е воден от Локи. Той стреля с брашлянова стрела по Балдур, която убива недосегаемо му иначе брат. Според прозаичната еда и поетичната еда, Фрига заставила всичко живо да не наранява Балдур, но пропуснала брашляна, тъй като той бил твърде млад за клетва. Боговете се забавлявали, като използвали оръжие по Балдур и наблюдавали как те не успявали да му причинят болка. Локи обаче, който разбрал за единственото слабо място на Балдур, направил стрела от брашлян и помогнал на Холдър да изстреля в Балдур. След това Один и великанката Риндър създали дете, което възмъжало един ден и погубило Холдър.

датския историк Саксо Граматикус написва алтернативна версия на този мит в неговата Геста Данорум. В тази версия смъртният герой и полубога се сражавали за ръката на Нана. Накрая Хотерос убива Балдерос. И историята беше поучителна и интересна. Естествено, нордическите митове са ужасно много. Те са описани в огромни книги и много често варират, дори имат различни краища. Но за сега страниците на Некрономикон се затварят точно тук. Лека нощ!

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: Нари яманай хакши но нака Ожинги шта Томи то мейсей. Соре ни мацуару ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва

0: Днешното издание на Blitz Jeep Bowler и с Сандра. Не за да покажем, че лоша музика се прави от много отдавна, а просто защото тя има рожден ден днес, става на чудесните 64 години. Тази седмица, която започва днес, е пълна с...
1: Трябва автор на парчето When I'm 64.
0: Да. Тази седмица е много интересна за нас по няколко причини. Първо, защото имаме финала на Шампионската лига по ръгби в събота. Ден след това
2: Билбао!
0: Никола Пи Стойнов ще празнува своя рожден ден, но както е казал мадреца Камен Рипиев, важното е да сме живи и здрави. А, ето го и него. Камена, здравей!
3: Здравейте, приятели!
0: Здравейте,
3: много важно. Ще кажа, на рождения ден на Никола Пълнятов Стойнов е финала на Евролигата по баскетбол, на която се надяваме да участва и Александър Везенко, който имаше леки контузии през уикенда, да участва в плейофните мачове в гръцкото първенство.
0: Олимпиакос, да,
3: треньора му Йоргос Барцокас тренира пълноценно.
0: Я си поеми въздух.
3: И ще бъде готов за мача с Фенербахче на 22-ри.
0: Поеми си въздух и издишай да чуем как дишаш днес.
3: Еми, дишам горе-долу добре, по-добре, колкото в петък, обаче съм се натъркал с лекарства и много ми се спи, заради това реших да не дойда до студиото днес, да се пазя за по-весели събития.
0: Ако започнеш да говориш неочаквани неща, да го отдадем на фармацевтичната индустрия.
3: Или може би на вдъхновението от моя плейлист на Жозе от снощ.
1: Смятахме да те караме да говориш за хандбал, но ще оставим за нас тази задача.
0: Тази страхотна задача. Не,
1: изпълнението на тази задача.
3: Точно за хандбал мисля, че не мога да кажа абсолютно нищо.
0: Ами в такъв случай нямаме избор, колега Рипиев, баскетбол.
3: Ами те баскетболните неща могат да се обобщат с няколко изречения, освен това, което казахме за Везенко. Епичният край на полуфиналната серия в източната конференция на NBA, който доведе до победа на Cleveland Cavaliers на Detroit Pistons с 4 на 3 победи. А това беше един от малкото случаи, в които отбора подставен под номер 1 и представил се най-добре в редовния сезон губи и по много драматичен начин. Това е мисля 8-я път в историята, който първият поставен не достига до финала в конференцията в Националната баскетболна асоциация. Кливън Кевалиърс разбита Детройт Пистънс с 125 на 94 през изминалата нощ. Като много сериозни изяви имаха естествено техния лидер Донован Мичел, но още трима души вкараха над 20 точки. Иван Мобли, Джара Талан и легендарният Джеймс Харден вкара само 9 точки, но сметка на това имаше 5 борби, 6 асистенция, сам Мерил кара 23. Това означава, същите точки вече нямат никакво значение, означава, че полуфиналите в лигата са вече факт. В финала на Западната конференция, знаем от няколко дни, че ще се противопоставят шампионите от Оклахома Сити Тандър, чийто лидер Шел Гилджис Александър.
0: MVP-то.
3: Вчера беше обявен за MVP. За това си говореше още от събота. Доста от американските медии бяха сигурни, че Шей ще бъде за втора поредна година MVP в лигата. И те ще играят срещу Сан Антонио Спърс, като тук е много интересно, че Сан Антонио Спърс има положителен баланс срещу Оклахома Сити Тандър през целия сезон. Мисля, че в директните матчове са 3-1 или 4-1 победите за Сан Антонио през сезона. Така че това ще бъде много интересно, дали Уемби и компания, един много млад, изключително добър баскетбол играещ им от лицето на Сан Антонио Спърс, ще успее да се справи въпреки домакинското предимство на Оклахома. И в другия финал вече е ясно Нью Йорк Никс, които смачкаха Филаделфия с 4-0 и си почиват от една седмица, ще играят с Кливан Кевалиърс, като тук интересното е, че Нью-Йорк Никс ще имат домакинското предимство, независимо, че Кливан биха лидера в редовния сезон, заради това, че са на по-предна позиция, т.е. трети предовния сезон, защото история Бостън отпадна от Филаделфия още в началото. Нью-Йорк Никс ще имат домакинското предимство, т.е. ако се наложи да си играе седми матч, той ще бъде в Мейсън Куер Гарден. И така треньора на Сашо Везенко стига до финала в източната конференция. въпреки всичките хули, които имаше срещу него през сезона.
1: Хулио Иглесиас.
3: Това също е...
1: Враг номер едно, враг номер две на тутерканската...
3: Не, баскетболист. Да, и българското баскетболно първенство, разбира се, трябва да отбележим.
1: Преди около час и половина видях автобуса на Рилски спортист.
3: А Рилски спортист са се прибирали от Пловдив.
1: Бяха се прибрали.
3: Ако са спали там.
1: Бяха се прибрали.
3: Да, защото им предстои в сряда да изиграят пети решителен матч от серията си срещу Локомотив Пловдив. Невероятен сезон за Локомотив. Миналата година, да използваме любимото клише на Коко, спечелиха промоция в Лигата на майсторите и се появиха в баскетболния елит.
1: А в настоящата кампания...
3: Да, в настоящата кампания...
1: Зала сила.
3: Не само, че бяха приятната изненада по целия сезон, докато после всички се научиха да се съобразяват с тях, но играха финал в турнира на Купата на България, а сега изправиха до стената шампионите, които ще трябва да се защитават в пети матч. А в други ден в арена Семелион и ще бъде много, много интересно. И имам привилегията да съм номиниран да коментирам този бой в ефира.
2: Абе, важното е да сме живи и здрави.
3: Да сме живи и здрави, да, да оцелем
1: до това. Поне до неделя.
3: И така, това е общото баскетбол и разбира се задължително, когато в студиото се намира Никола Панайотов-Стойнов, трябва да...
2: То и студиото се казва така.
3: Да. А поредния знаменит успех на неговата съученичка от 127 училище
1: Деси Ангелова.
3: Десислава Ангелова, която след като печели купата на Франция на великолепния празник в Берси преди няколко седмици, сега стана и шампионка до 18 години с отбора на Карол баскет от Ардените.
1: Като треньор.
3: Преди да се насочи следващия сезон към Ница и за първи път тренировска роля за женски отбор. Биха баскетлан в събота с 81-68, а в полуфинала, след това спечелиха финала срещу Шарне спечелиха на практика първата титла за девойки в историята, което просто показва, че Деси наистина се, не само защото ми е много близка приятелка, се доказа като изключително добър треньор, който много липсва на българския баскетбол, но за сметка на това помага на френския баскетбол да върви напред. И ти като говореше за Сандра и направи лека аналогия с някои други събития от края на седмицата.
1: Сандре?
3: Кажем, че и нея. Да, че и тя не можеш, нямаше да се превърне в такава легендарна звезда, ако продуцентът не беше чужденец за германската музика, защото всички знам, че става дума за Михаил Кристиано, който естествено, когато се превърна в германски продуцент, изведнъж беше прекръстен на Майкъл Крито, но той стои за Сандра и за доста други неща.
1: Бичето продуцент.
3: В популярната музика, като Енигма, например. И така.
2: The Return to Innocence. Получавам ортикария, като само си представя тази песен.
3: О, разбира се. Оставаше да се получаваш ортикария, честно да ти кажа. Иначе световното първенство по хокей. Играха доста мачове вече.
2: Да, бе, какво стана там? Какво стана там? Какво стана там?
3: Ами аз не мога точно да кажа какво става. Ама и се играят мачове, които се излучват по Макспорт. И има доста интересни. Някои вече, да кажем, Канада върват много добре.
2: Каква е изненада?
3: Най-голямата изненада беше според мен в събота, когато Словения би Чехия.
2: Виж, Словения би Чехия, няма как да съм го гледал.
3: Също така, Швейцария още в първия ден, в петък, вече след края на нашето издание, значи 21-20 започна матча на 15 май, Швейцария биха щатите, нали, олимпийските шампиони, макар че сега те са с друг състав, но швейцарците ги биха с 3-1 и след това щатите биха Великобритания 5-1 вчера. Словакия, естествено, бият Италия, Швеция, Дания, такива те са, в момента ще си играят страшно много мачове.
1: Ще изчакаме мачовете на истината.
3: Словения с 4-0, а днес играят Канада, Дания, Финландия, Съединените щати, според мен ще бъде супер интересен матч 5:20 българско време. И какво още? И това е. Швеция,
2: Ден.
3: 21 и 20. Ние сме на рознен ден, по всяка вероятност, да.
2: Да.
3: Джиро Италия.
2: А, какво стана там?
3: Ами, стана това, че Йонас Вингегор вчера печели чудесна победа в деветия етап на Джирото. Значи, първо, да кажа нещо много готино, което е свързано с Бангаранга. Вчера на официалния сайт на Джирото се появи клип, който пък показва някои от най-готините моменти по време на състезанията на българска територия. И се казваше Гранде Партенца, Гранде Бангаранга, Гранде България.
2: Нещо на мафия започва да мирише.
3: Патерно, това и с музиката, разбира се, от Бангаранга. Вчера Йонас Вингегор спечели втора победа в рамките на уикенда, петък, събота и неделя. Като успя да вземе деветия етап от Червия до Корнуале Скале с 184 км дължина.
2: Да, той Блокхаус зема, то няма да вземе.
3: Едно много голямо изкачване, много беше интересно. Значи, от началото на джирото, общото всеки един етап минава по два сценарии. Имаме малка група бегалци, които се откъсват, опитват се да печелят премиите, да вземат бонус от секунди, който се дава на така наречения километър на Red Bull. И в крайна сметка, малко преди края, основната група се приближава и ги издъвква като анаконда. В този път много добре се справиха от Висма Лиза Байк отбора на Йонас Вингегор, които като клинго се държаха на върха и го пазиха точно за себе си, за да може да атакува, когато трябва да има по-малко усилие да полага, когато те му правят аеродинамична подкрепа отпред. И в крайна сметка успя с много готин финален спринт да се справи с супер представящия се на това джиро Феликс Гал от Австрия, който се движи непрекъснато близо до него. В крайна сметка това е 50-та победа в етапна победа в професионалната кариера на Вингегор, който се бори сега да спечели титлата в джиро Италия, за да стане една от легендарните фигури, които са печелили трите състезания от така наречения голям тур. Все още Вингегор е на второ място в класирането на 2 минути и 24 секунди за Алфонсо Елвалио, португалец, който се представя също много добре вчера. В един момент коментаторите решиха, че ще загуби страшно много време, но той се напъна на последното изкачване и завърши пети. Вернон загуби около 40 няколко секунди от предината си. Дал е трети в класирането с още 2.24 изостава Вингегор от Валио, плюс още 35, 2.59 изостава Гал. Днес е почивен ден, а утре е един от много интересните и важни етапи, 42 км по часовник на идеология Реджо и Маса, който ще бъде може би много важен в тези настройката през цялата седмица, защото Вингегор се опита да го спечели и в него да ликвидира този пасив. Сигурно няма да може 2.24, има поне една минута да вземе още в опита си да спечели този гран тур.
2: После в следващите планински етапи ще си довърши работата, ако не му се случи някоя
3: щуротия. Много добре работят, Висма Лиза Байк.
2: Всичко е изчислено.
3: Това мисля, че ще му гарантира успех.
2: Ми, освен да ти пожелаем да кажеш много поздрави на вашите.
3: Успех на предаването. Аз ще си ги пусна в апликацията да си ги слушам.
2: Така е, ние се апликираме. Каме Дарипиев наживо от тях, обграден с котки. Да.
1: Той е добре, че ме подсети за рожден ден, че аз днеска съм на два. Даже съм си взял почивен ден поради тази причина.
2: Аз те подсетих.
1: Да.
2: Аз.
1: Ванско.
2: Аз.
1: Когато исках да кажа разговора ти с репликата
2: когато,
1: ти към
2: когато
1: него.
2: Камен го няма, някой трябва да играе ролята на мегаломана. Аз
1: не разбрахме какво имало в предаването по Радио София. Освен дали се осъществил планирания разговор с доцент Кутова, ректор на УАСГ, Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с големия спортен празник, организиран от УАСГ тази събота. За който колегата Липиев ми уреди ангажмент.
2: Това
1: заради, поради който аз закъснях за един друг рожден ден, но пък пътувахме добре натам, нали, колега.
2: Че и навръщане,
1: че и навръщане пеша.
2: Турдоритлите.
1: Да. Тази връзка може да отчетем събитието, всъщност, на което аз така иначе присъствах.
2: Въпросното ЛАСГ.
1: Въпросното, да, студентите бягат с ЛАСГ, който беше и благотворително, тъй като набраните средства от спонсори, дарения и ТН отиват за лечение на болни студенти, на студенти и по-конкретно студенти с онкологични заболявания, но наистина много хора участваха, аз изненадах, при положение, че миналата година, когато е било първото издание на тази надпревара, са участвали над 600 или около 600 човека, а този път бяха регистрирани над 1300, даже мисля, че към близо 1400. Бяганията бяха на 10 км индивидуално, щафети, 10, които общата дистанция беше 10 км, 5 км и 2,5. Имаше различни категории, мъже, жени, Open категория, категория само за студенти.
2: А преподаватели участваха?
1: Преподаватели участваха, самата доцент Кутова също бега. Петкратния олимпийски медалист Мария Гроздева беше официален гост и каза някакво думи преди състезанието, както и тя е и двукратен олимпийски шампион по спортна стрелба, разбира се, не просто петкратен. Петкратна медалистка, а също така големия шампион по плуване в ледени води, Цанко Цанков, който има световна титла в този труден спорт, който е и възпитаник на университета. Също беше сред официалните лица, както и академик Витанов, съместник министър на образованието и науката. Така, имаме да си говорим и за хандбал, разбира се.

0: България при мъжете за трети пореден път. Даже можем да кажем, че това е нещо като заглавие.
1: Отбора, да го кажем, да не бъдем стеснителни.
0: Ето, да, малко подробности. Отборът, воден от Йордан Димитров, се наложи и във втората среща от суперфинала над Шумен 61-а, този път 27-21. Тази среща беше играна в ОЗК Арена Бяла в неделя, където железничарите бяха символични домакини. След успеха в първият бой, тимът на Локомотив затвърди превъзходството си и с категорична победа във втората среща заслужено триумфира с титлата. Много добре издържано граматически, освен това е това, което виждам аз написано. Изключително силен матч на вратата на железничарите направи Георги Маринов, който с ключови намеси буквално отчая състезателите на Шумен 61. Отличните изяви в защита дадоха допълнителна увереност на локомотивци, които продължиха да бележат в нападение и на почивката се оттеглиха с какво? С комфортна преднина.
2: Радвам се.
0: 15-9. Освен шампионския трофей, хамбалистите от Горна Оряховица стигнаха и до исторически златен дубъл за сезона. След като по-рано всички много добре си спомняме и спомняте, уважаеми слушатели, дори вие от Харманли и Норвегия, че тогава Локо Горна спечели и купата на България за мъже. Спартак Варна междувременно завоюва бронзовите медали в АРХГ. Обзалагам се, че и вие знаете, че това е републиканска хандбална група. След 2-0 победи в плейофа за третото място срещу Фрегата. Втората среща играна също на 17-ти
1: и Фрегата май не е лошо име.
0: Във Варна, да, както и финалната среща на 17 май, завърши при резултат 29-27 за съгражданите на братя Ванкови и КЗП. И на КЗП. И на Симо Симов също така. И индивидуални награди. Накрая да кажем, очаквано най-добър вратар Георги Маринов, Локомотив Горна, най-добър защитник Димитър Иванов Шумен, най-полезен състезател Николай Генов от Локомотив, а голмайстор е Даниел Иванов от 8, 215 гола през целия шампионат при мъжете. Какво да кажем още за регби?
1: Опасен,
0: освен, че...
1: травматичен спорт.
0: Хамбала, да.
1: Да.
0: Да, да, да.
1: Можем да кажем, че завърши вчера в неделя и българския шампионат при мъжете по ръгби 15, като отборът на Балкански котки от Бърковица спечели своята пета поредна титла, общо седма в своята история, но го направи по един изключителен начин. Нечовешка победа над най-стария клуб по ръгби в България, Локомотив София, 124-3. Наистина, невероятно.
0: Бихте ли повторили?
1: 124-3. Преди това, те са, нали, даже и Свилен Кириловски се хваща, нашия приятел и страхотен вече ръгби журналист в Сега. И той прихвана тия корави отбор на Валя Перник. Да.
0: Има ли го и този момент?
1: Има го. Радвам се. Показаха, че са много стабилни в това издание на националния ни ръгби шампионат и спечелиха гостуването си на стадион Димитър Аврамов в квартал Коса черта село Дивотино край Перник с 45-15, с което Янтра от Габрово останаха на второ място в временното класиране, но... Какво?
0: Крайното класиране.
1: В крайното класиране, да. Извинявам се, аз временното ли казах. Разбира се, предстои ли сега финалът на Европейската шампионска лига в 15:45 тази събота. Бордо и Ленстър. След това...
0: В Билбао.
1: Да, в Испания. Ще се върнем към вълненията около Френската висша лига. На 13 юни са баражите. До тогава имаме още два кръга. Впечатляваща беше загубата на Тулуза с нощи и неделя в 22:00 българско време от Ла Рошел, като Ла Рошел по този начин дадоха сериозна заявка за това, че могат да влязат сред първите 6, т.е. и да участват в баражите. На 20 юни са полуфиналите, а на 27 юни е големия финал с цял месец по-късно, отколкото миналата година. Спомням си, защото съвпадна с абитуриенския бал на малкия син Филти. И с един месец по-късно. Разбира се, светът на ръгби спорта е разтърсен от смъртта едва на 61 години вчера в

0: неделя на Скот Хейстингс, легендарен шотландски играч, заедно с две години по-големия му брат Гевин Хейстингс. Те бяха неотменна част от отбора на рицарите на Магарешкия будил в края на 80-те и началото на 90-те. Техния, съответно, на покойника, племенник и син на все още живия Гевин Хейстингс, играе в отбора на Глазго, сега и в националния отбор на Шотландия, който за поредна година остави страхотни впечатления сред зрителите на турнира на шесте нации. Между другото, тази неделя, вчера, продължи и турнирът при жените, като Шотландия със сигурност, шотландките не биха искали да си спомнят този ден, защото отстъпиха като гости на стадиона Ви в Дъблин от ирландките с 5-54. Италия спечели своето гостуване в Уелс с 43-24 и може би Ле Кранч при жените, очакван с най-голямо нетърпение от всички, завърши с страхотна победа на гостуващите англичанки с 43-28. Тук е малко тънък елемента, когато наричаме отбора на мъжете петлите, как наричаме отбора на жените. Затова,
1: петелките!
0: И затова ще се опитам да прескоча този
1: Никой
0: елемент.
1: Никой не твърди, че трябва да ги наричаме кокошките, така в че може да ги наричаме петелките.
0: В никакъв случай. В началото, още когато звучаха на Сандра последните ноти, казах кои са важните неща за нас тази седмица. Пропуснах, че в четвъртък всъщност ще затворим и възможността да се включите в нашия турнир, в нашия конкурс за музика «Сивата на неизвестните». Вече всичко е казано, повторено, казано 3-4 пъти, така че няма да прекалявам с напомняние, но имаме една, така да се каже, задача. След като подложихме за пореден път нашите слушатели в петък на процедурата по записването на глас.
1: Вие бяхте подложени на мозъчна операция.
0: Да, трябва да чуем, да излъчим резултата. Петър Хераков.
1: Не на омразата.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Мега час.
4: Чуйте само какви готини неща ще има в новия мега час. Ще слушаме театрален инди рок от The Softs, разстрелващ гараж рок от Jim Jones All Stars, палещ блуз рок от Garrett T. Willey, разтърсващ нежен сол от Тилайо, терапевтичните хип-хоп и фънк инструментали на трио Асесино и безбрежните китари на Тами Крест. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, къде другаде.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Fruit Mix в Facebook и на телефон
10: 0382272024.
6: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: Големият Петър Цанков имаше рожден ден на онзи ден, но всъщност ние започваме по традиция седмица, последвана от втора след това, около 24 май, две седмици посветени на музиката, произведена в България. Радвам се.
1: Мислим еднакво.
0: Значи.
1: Да, значи. Да, разбирам. Така, ами
0: Бог
1: добре,
0: те
1: като...
0: Бог те създаде обикновен!
1: Добре, значи, в такъв случай да отделим някакво изречение за български футбол.
0: Абе, тук 5 литра червено вино ми предлагат Бойчева и Сашо, които няма ли да пият, но било фантастично.
1: Еми, взимаме го.
0: Еми, няма го върнем, да.
1: Да, те категорично отказаха да присъстват на партито за рождения ми ден.
0: Защо?
1: Но съм им подписал бележка по уважителни причини, тъй като Бойчева отново ще бъде в своя вече втори дом през последните години, Виена.
0: Еми, Евровизия, бат.
1: Така че, окей, докато Александър каза, уви, на снимки съм, викам, добре,
0: простено ти е. Има кой да ти изпие чашката.
1: Има кой. Добре, но това вино няма да бъде пито там, тъй като аз не съм се пазарил да си вкарвам алкохол.
0: Между другото, рожденника днес не бил днес, а бил в петък.
1: Кой? Мъка?
0: Да.
1: Така ли?
0: Да, но той ни се обади всъщност навръх рожденния си ден, но ние се държахме хладно с него. Той ни покани, но ние не му казахме, а честит рожден ден. Казахме, ми ще видим, може би,
1: ама
0: евентуално.
1: Ние тогава ли говорим с него или в събота? А, да, в петък, да, да, след.
0: Когато
1: да
0: изплакнем бенци с...
1: Да се охмелим. Верно, че е така.
0: Започнахме да живеем доста еднообразно.
1: Продължаваме да живеем доста еднообразно. По повод на българския футбол, да кажа, че през тази седмица...
0: Аз видях...
1: Какво?
0: Представители на властта в събота, когато атестирах...
1: Да,
0: отново обсъдили...
1: Пак ли Левски ЦСКА?
0: Аз не мога да разбера...
1: Те играят много често, бе.
0: Не, аз реших, че пие и забравям.
1: Не.
0: Абе, чакай. Не играхте ли...
1: Вярно, че такъв матч имаше 2-0 за Левски, така ли?
0: Това не мога да кажа.
1: Ужас.
0: Аз не мога да се ангажирам.
1: Не бе, понеже днеска пътувайки в Тракийската низина...
0: Човек е човек, когато е на път.
1: Пътувайки из Тракийската низина, слушах радио Пловдив или нещо подобно, където казаха, че Локомотив Пловдив играе тази сряда срещу ЦСКА в финал за Купата на България.
0: Да, а Локомотив Горна Оряховица нищо не се казва.
1: Локомотив Горна Оряховица казахме за хамбала.
0: Ние
1: и това,
0: да, но те не.
1: За нас това е абсолютно достатъчно, тъй като на футбол и на хамбал ние сме много повече за Локомотив Горна Оряховица, отколкото за Локомотив Пловдив. И дори много повече за Локомотив Горна Оряховица, отколкото за Локомотив Лайпциг.
0: Камен Алипиев твърди, че ние в петък сме честитири на мъка по радиото рождения ден.
1: Да, но по радиото без да говорим с него. А след това говорихме с него и му честитихме. А той ни покани на парти.
0: Той и него, на него му се бил обадил, но Камен не би трябвало да идва, защото
1: да,
0: не е
1: той,
0: добре.
1: Да, той, щом не е добре и не може да бъде
0: щом
1: в предаването. Да. Значи той няма да дойде, аз съм сигурен. Той не е такъв човек. Не е някой, който да изпусне. Да не изпусне едно парти за здравето си.
0: Едно парти сега.
1: Едно бакарди със сок от нар. Така, чакай да видим сега какво ще си припомна от футболния уикенд. На първо време без да си гледам
0: Хетафе
1: в телефона, тъй като моят уикенд беше доста динамичен. И за разлика от някои други уикенди, далеч от всякакви телевизори.
0: Малко мъглив. Може би.
1: Малко мъглив в началото и сигурно мъглив в края на двата дни. Но, от друга страна, мога да кажа, че гледах, макар и без звук, в компанията на видния фен на Манчестър Юнайтед и наричан от теб мръсен чурбар, Кумби.
0: Аха, лоша компания.
1: Лоша компания. Матча Манчестър Юнайтед Нотингам Форест, който завърши 3-2. Манчестър Юнайтед бетон на третото място в английската виша лига. Освен поредните три точки,
0: китаеца
1: важното,
0: жив ли е?
1: Важното тук, кой бе?
0: Китаеца.
1: Китаеца отдавна не е жив.
0: Мисля. Така ли?
1: Да.
0: Един голям фен, който висеше на главата на Питър Да Уизард.
1: Абе, някой, мисля, че при някои години почина. Знам
0: и
1: го, знам го.
0: Глори, глори, Ман Юнайтед.
1: Да.
0: Насо, както можем да се досетим, не се радваше много на...
1: Насо е пред прага да се зарадва днес обаче, но да кажа голяма, така важна новина, мисля, че си заслужава да го отбележим, понеже Бруно Фернандеш, португалският капитан на Манчестър Юнайтед, направи една асистенция в матча, с която изравни вече са трима.
0: Рекорда на Овечкин.
1: Рекорда на един от любимците на нас, от Тиери Анри. Но днес Арсенал имат матч, който би трябвало да казвам, да спечелят лесно, защото е срещу може би един от най-слабите отбори, айде, със сигурност, във висшата английска лига.
0: Кой е той?
1: През този сезон това е отбора на Бърнли. И той вече е изпаднал, което не означава, че ще излезат със свалени гащи, разбира се, срещу Арсенал.
0: Бърнли. Бърнли звучи така, сякаш феновете му са умърлушени.
1: Еми, или са изгорели.
0: Вероятно.
1: Да, прегорели.
0: Като но... камен, който беше със стен, прегорял.
1: Арсенал, два кръга преди края, има две точки преднина пред Манчестър Сити. Тоест, има някакво варианта, разбира се, да завърши шампионата, но и двата отбора единствени, които могат да станат шампиони, са Арсенал и Манчестър Сити. Съвсем очевидно Арсенал има...
0: Гражданите и селе.
1: Да, Арсенал има превес пред Манчестър Сити и заради двете точки, и заради това, че му предстои матч, който би трябвало, пак казваме, да спечели, но все пак сме в английската висша лига, където може да се случи всичко. Би било сензационно нещо от типа на осмото чудо на света, ако Арсенал не победи Бърнли днес. Това означава, че би натрупал 5 точки аванс пред Сити, които и ще имат и матч повече, разбира се, но две победи от тук нататък абсолютно гарантират титлата на Арсенал, най-после след над 20 години чакане, но Англия, така че шампионата, пак казвам, шампионата не е завършил. Манчестър Сити победи Челси в финала за купата на футболната асоциация. Ние по това време се наслаждавахме на живота с колегата Върбанов, но не сами, да не си помислите нещо. Край река Искър.
0: Ах ти.
1: Флюти брод.
0: Твърде много хора имаш.
1: Да, е все пак.
0: И мъже и жени.
1: И мъже и жени,
0: и деца.
1: Да.
0: А бе, видях,
1: да,
0: че по всяка вероятност Харц не са станали шампиони на Шотландия.
1: Харц не станаха шампиони, да, това щеше да е една от темите.
0: Сектор Ф обаче вече е на Единбургска земя, където всъщност е епицентъра на траура към Скот Хейстингс. Колегия,
1: да,
0: ръгби състезател, 65 матча с тъмно-синята фланелка. Има и много матчове за британските и ирландските лъвове.
1: Предлагам да изпратим представител на предаването Джитбол там, на място.
0: И аз имах... Който... Вдигам ръка.
1: Вие сте кандидат.
0: Да.
1: Добре, готов ли сте?
0: Дори имаш време, но си извадих
1: паспорт. Готов ли сте да пътувате утре?
0: Виза и си купих билет.
1: За вторник.
0: За вторник.
1: Ще се видим ли в петък? Ако е живот и здраве.
0: Със сигурност ще се видим.
1: Радвам
0: ако е живот
1: се.
0: И здраве. Може би дори ще нахлуя за пахтян, разчорлен, но с дето се казва да не мога да звъннеш на вратата.
1: Аха, стъклени бележки.
0: Подмишници с богати дарове. Кажи ми, моля те, тъй като предстои...
1: Така, да кажем за Харц какво точно се случи.
0: Какво се случи?
1: Сега, голямата пребавка и ме направиха на Харц в предпоследния кръг, защото в последния те имаха шанса в това.
0: Кой?
1: Беше...
0: Кой?
1: Съдиите. Защото
0: British
1: Homosexuals 5 минути продължение на матч на Селтик, който с Хибърниан, или не, с Мадеруел вървеше 2-2. Те им дадоха дуспа, те вкараха в 98-та и разлика. Иначе Харт щеше да има предина от 3 точки, така стана само една. И все пак Селтик, който под ръководството на големия Мартин О'Нил, наистина, може би в последните месеци беше най-силният отбор в Шотландия, без по никакъв начин да омалуважавам това, което постигна Харц, защото Харц заслужаваше титлата.
0: С Ц.
1: Харц, да, тя щеше да е първата в последните 41 или 42 години, която не е спечелена от Селтик или Рейнджърс, каква изненада.
0: Имаше и Дънди Юнайтед.
1: Дънди Юнайтед, те още си ги има, има и FC Дънди, нали, ФК Дънди.
0: FC.
1: Но преди 41-2 години великият сър Алекс Фъргюсън поразбърка картите тогава като менеджер на Абърдин, преди да направи великите неща в Манчестър Юнайтед. Но в директния двубой, който се оказа, нали, наистина фактически финал за титлата, Селтик победи Харт с 3-1. Всъщност резултат, с който два кръга по-рано, пък Селтик обърна големия враг Рейнджърс в така наречената Олд Фърм, дербито на двата гранда с извинения от Глазгоу. Така че не мога да кажа, че титлата на Селтик е незаслужена. Нали? Това би било несериозно. Жалко, че не можа да се случи една велика футболна история. С футболистите на Харт естествено са покрусени, но са били посрещнати. Видях снимки като герои, какво те го заслужават от привържениците си при завръщането от матча с Селтик. И със сигурност, ето игра на думи, те са шампиони в сърцата на своите фенове. Сърцата са шампиони в сърцата на своите фенове, но Селтик с още една титла в огромната си колекция. Барселона не просто стана шампион на Испания, тя титлата вече беше извоювана още в дербито с Реал Мадрид преди 8 дни, но направи нещо историческо, още нещо историческо в този сезон, тъй като за първи път в голямото дерби Ел Класико един от двата отбора извоюва титлата точно в него, да прави го Барселона, но вчера Барселона победи Бетис с 3-1 и това беше 19-та победа от 19 домакински матча за Барселона през какво? Настоящата кампания. Благодаря. Никой до този момент не беше правил в Испания това, откакто има 38 кръга, т.е. откакто Ла Лига е с 20 отбора, никой не беше печелил и 19-те си домакинства. Заслужен, убедителен шампион Барселона. Сега е интересно какво ще се случи в Реал Мадрид в следващите месеци, защото вече се знае, че новият треньор ще бъде отново Жозе Мориньо. Знаем за огромните трусове, които се случиха в отбора вътре, бой в съблекалните, някакви чудовищни неща в последните седмици. Имаше и срив в резултатите. Така че сега много интересно доколко Мориньо ще успее да вдигне Реал на крака бързо и дали изобщо ще успее, защото Барселона се развива много добре със своя доста млад отбор, който вече ще се лиши и от Левандовски. Левандовски вчера е изиграл последния си мач за Барселона. Разбира се, Рафина ще остане в отбора, бразилец е вкарал два от головете. Така говоря, защото не съм го гледал мача.
2: Головете
1: на Барселона, каталунците, те спечелиха титлата. Но два от головете за каталунците са на Рафиня.
2: Аз никога няма да мога да чуя, нали, да произнеса ясно, но никога няма да мога да чуя името на този фантастичен град нормално.
1: Барселона?
2: Както и да го произнесе, който и да било, това вече ще канти в главата.
1: А както и на отбора на Барселона, който е от град Барселона, каталунци.
2: Очевидно.
1: Да, от Каталуния.
2: Замислям, предстои една телевизионна среща с популярния столичен шемет, журналист и преводач Алеко Дянков. Какво се случва с неговия Байерн?
1: Неговия Байерн завърши с стил и с поредната гръмка победа шампионата на Германия, след като си беше осигурил титлата, но 5-1 този път в този кръг.
2: Те са като балкански котки в българското
1: рубинство. Даже понеже не съм видял кои са голмайсторите за тази победа, сега ще ги погледна. Матча беше игран в събота. Те се играха всъщност по едно и също време матчовете от този кръг. Байерн победи Кьон с 5-1. Предполагам, че Хари Кейн е вкарал 2 или 3 гола. Поглеждаме в матча от 34-я кръг. И какво виждаме? Хари Кейн, 10-та, 13-та и 69-та минута. За радост на всички родени през 69-та година, които са изпълнили студиото в момента. Така, между тези... малко след това Ел Мала от Кьон е направил резултата 2-1 за Байерн. След това имаме 3-1 Бишов, младия изгряващ халф, т.е. младата изгряваща звезда на Байерн Мюнхен, една от вероятно бъдещите звезди на баварския колос. Благодаря за подсказката. Хари Кейн 69-та, 4-1 и Николас Джаксън, който дойде от Челси. Предполагам, че е влязал на мястото на някой от нападателите, например на Джамал Мусиала. Не, на Леон Горецка в 83-та минута и е вкарал веднага, защото гол му също е в 83-та минута. Това е интересно. В крайното класиране на първа Бундеслига Байер Мюнхен е с огромен аванс от 16 точки пред Борусия Дортмунд. Трето място за Лайпциг 65, четвърто Штутгарт с 62 в оспорвана битка с Хофенхайм и Байер Леверкузен, които обаче остават на 5-то и 6-то място и съответно ще играят в Лига Европа. За сега Фрайбург си печели мястото с 47 точки в Лигата на конференциите, но да не забравяме, че на Фрайбург предстои европейски финал.
2: Нашият кореспондент в френския град По,
1: да,
2: Тихомир Николов, се включва в Teams. На вниманието на Коко Стойнов, някои български спортни коментатори, журналисти използват термина
1: журнали.
2: Култовата 69-та минута.
1: А, ема разбира се как. И култовата 69-та година би трябвало. Според Серж Генсбур, Суасан Нев, а не еротик, нали така?
2: Тодор Кондов задава въпрос в същата тази платформа. Знае колко сто, откъде идва това Барцелона на Стоичков? Защо е решил, че така ще го изговаря? Извинявам се за лишкия въпрос, но колко сто е популярен с отговор на всичко?
1: Да, добре. Ами,
2: колко е прав?
1: То е всъщност лесно, е, защото...
2: Барцелона.
1: Защото много хора в България на времето казваха Барцелона. Има го, мисля, според мен го има и в много от старите книги.
2: Да.
1: И за града, съответно и за отбора. Така че аз дори си мисля, че на времето, когато съм започвал да се интересувам изобщо от футбол и когато Левски победи Барселона с 5-4 в София в средата на 70-те години на миналия век, след това загуби реванша, но мисля, че тогава все още всички наричаха Барселона, тогава все още я наричаха Барселона. А за един човек от Пловдив няма нищо по-естествено от това да нарече Барселона, Барцелона. Така че оттам идва. Няма нещо по-специално, просто специфика на пловдивския диалект. Барцелона, защото смята, че правилно е било Барцелона. А вече защо много хора наричаха Байерн Байрен, е това вече наистина нямам представа.
2: Тотнам Тотман.
1: Тотман, Нюсакъл и Испоич също така са едни много популярни английски отбори. И в крайното класиране на Уали... всъщност то в Испания има още един матч, защото това беше още един кръг, това е 37-я.
2: Шанс за Хетафе.
1: Много беше важно, че Лече победи Елче.
2: Лече, айде!
1: Лече победи с Лоло в Италия. Айде. Исках да кажа, че и Лече и Елче победиха, но на езика изпреварва мозъка. Лече победи с Лоло. Според мен с Лоло им дари някаква кръв там, защото иначе Лече можеше да изпадне от италианската серия ЕА и още може, но все пак дръпнаха и с една чертата, докато Елче победи Хетафе с 1-0, за което аз съм много доволен, тъй като сега Елче е над чертата. Обаче, последния кръг, Елче гостува на Жирона и това ще е марш на живот и смърт, защото Жирона са точно под тях. Ако Жирона победи Елче като домакин, Елче изпада, Жирона остава в групата. Сега Елче са сериозен отбор, имат така стегната защита, мисля, че 10 на гол има по-добра головата разлика, отколкото на Жирона, който днес един пловдивски журналист, понеже аз пак казвам, слушах Радио Пловдив, той имаше някои отбори, ги произнесе доста интересно и докато, да кажем, Хирона има някаква логика, нали, там поне те са каталунци, не може човек да разбере кое е правилно, Хосеп ли е, Жозеп ли е, Хирона ли е, Жирона ли е, но
2: Миро
1: все пак...
2: Миро или Миро.
1: Но, да, Жоан ли е, Хуан ли е, но там като бяхме миналата година, впрочем на матч Барселона-Жирона, всички Барселона. Си им викаха Жирона.
2: Всички си им викаха Барселона.
1: Барселона-Жирона, така че...
2: Винаги пунктуалният кореспондент във френския град под Тихомир Николов се включва във Васко да Гама от село Рубча, разбира и детски телевизионен сериал.
1: Да, кораба пътуваше до там.
2: Още казват Барселона.
1: Да, то не беше много след този
2: кружката
1: период,
2: си
1: който...
2: имал пашка.
1: Кружката си имал пашка, но този образ... тук вече, нали, прекали, защото испанският отбор Алавес го нарече Алавеш и вече, нали, мен това ми е леко повече.
2: Алавеш е...
1: Докато Хирона и Жирона някакси, да кажем, че мога да до някъде да оправдая, но Алавеш беше топ.
2: Така, може че да е израснал в Португалия.
1: Няма да се изненадам. Барселона 94, Реал 83, те са непоклатими съответно на първо и второ място. Вилерял и Атлетико Мадрид са с по 69, така че те си влизат в Шампионската лига. А за сега поне... Не за сега, всъщност Бетис, въпреки загубата, те са на пето място и понеже от Испания ще има пет отбора участници в следващото издание на Шампионската лига, Бетис там Селта на 6-то място с позиция за Лига Европа и Хетафе си запази 7-то място след, да, въпреки загубата, на която казвам, че съм, от която казвам, че съм доволен. Ел, че победи Хетафе, даже имаше червен картон за Хетафе, а гол в 19-та минута. Какво още трябва да... Да, имаше кръг във Франция и в Италия, като римското дерби отново имаше страсти, два червени картона, по един за Рома и Лацио, но Рома го спечели с 2-0. Много важна победа в битката за местата за Шампионска лига. Там е ясно Интер шампион. Наполи е с 73 точки, но не е бетониран на второто място, защото Милан и Рома са по 70. И отбора на Комо, който ние следим с интерес заради това, че повишава класата си в последните сезони и резултатите му се подобряват непрекъснато под работата на Сеск Фабрегас, бившия халф на Арсенал и Челси и на испанския национален отбор, разбира се. Това е положението кръг преди края, като в последния кръг на 24 май от 19 часа, мисля, българско време, са всички матчове. Милан приема Калери, Болоня Интер, Кремонезе Комо, важен матч и за Комо, и за Кремонезе, който е пред изпадане. Фиорентина, между другото, съсипа деня на Ювентус. Това е едно от най-жестоките съперничества в Италия от години. Фиорентина победи като гост Ювентус и го изтика от, по този начин го свали от топ 4. Рома е гост на вече изпадналия Верона, така че ще се опита да се бетонира за топ 4. Лацио домакин на Пиза, Лече Дженуа, Наполи Одинезе, Парма с Лоло или с Лоу, според някой. Поздравявам Тодор Попов с Лоу. И Торино, Ювентус, дербито на Торино. Също в този кръг, а пък вчера дербито на Париж, изненадващо или не, Пари Сен-Жермен, вероятно и със мисъл за финала на Шампионската лига, който му предстои с Арсенал в края на месеца, поведе, но след това е повел и след това е загубил от футболен клуб Париж, ФК Пари. Но, защо казвам изненадващо или не, защото Пари...
2: ФК.
1: ФК победи, ФК Чернозем победи Пари Сен-Жермен и за купата на Франция. Много интересни резултати между другото в този кръг. Само някои от тях. Лил Оксер 0-2, Лион Ланс 0-4, Марсилия Рен 3-1 и Гвоздея Страсбург Монако 5-4, като Монако са водили с 4-1 в началото на второто полувреме, след което почва някакъв погром от между 61-та и 84-та ги разцепват Страсбург с 4 гола вкъщи. И така, такива ми ти работи.
2: Само камен да е жив и здрав.
1: Да, надявам се, всичко поне ще, до неделя.
2: Всичко вечерта. Ще ток и жиц.
1: Брат.
3: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: всякакъв случай не слушаме тази песен за първи път, а за втори, защото миналата седмица вече я излъчихме премиерно. Не знам второто излъчване, как се казва, рецидив? Вероятно нещо такова. Нова българска формация, която се казва After the Anthem. Парчето е Save Me Now и е първо в тяхната история. Три четвърти от формацията са тук. Вас е бил в нашето студио и то в онова налудничево развлекателно светско спортно рок-н-рол шоу Джит Бол, но тогава темата беше уиски. Василене, сега идваш с двама свои приятели Алекс и Пламен. Къде е четвъртия пич?
1: Четвъртия, за съжаление, не можа да дойде. Той ни е барабаниста Илян.
0: Сигурно работи.
1: Да, поздрави.
0: Приветстваме го. Колкото по-близо говорите до Shure SM58, толкова по-добре ще се чувате. И така, да ви задам първият въпрос. Какво се случва след After the Anthem? Това сигурно е при най-честото излъчване, понеже говорим за музика, в популярната музика, най-популярната песен винаги, най-комерциалната химна на една страна. И се използва в някои държави, дори приключват стария и започват новия ден, но няма спортни състезания, особено между национални отбори, в които да не се изпълнява химна на двете страни, които участват, ако говорим за спортни игри. И намеквате, че след като всички са много сериозни, има една мания, дето си държат и ръцете на сърцето. Това е гепено от американските филми в последните 30 години. После започват леко да се подръпват. Защото след химна вече не трябва да стоят мирно. Това ли е? Това ли се крие зад името?
2: Зад името идваме ние.
0: Ага.
2: След антема, и след мирната част идва купона.
0: След
2: всяко едно нещо, примерно започва едно шоу, едно предаване, волейболния матч, примерно, излизаме на химна, седим мирно, радваме се на самия химн и след това идва забавлението, идва матча, идва овациите, има всичко, там сме.
0: Идва спектакъл, зрелището.
3: Също така за нас, свирейки поп-пънк музика, за нас химна всъщност са тези, които са го правили на много високо ниво преди нас и все още продължават да го правят, като Green Day, Sum 41, Blink 182.
0: Вие не криете, че вашите корели в тази пънк-поп култура са изцяло от американската сцена, не от британската?
3: Ами да, може да се каже. Разбира се, началото на пънка си е от Великобритания, обаче...
0: Ако погледнем историята и MC5 и Stooges, протопънка, 1969, има една изцяло цветнокожа група, която по стечение на обстоятелствата се казва Dead, както групата на Chuck Schuldiner, но няма нищо общо като музика. Какво сочиш? Napalm Death, да.
3: Имах един приятел, който така обясняваше, че слуша само Death музика, нали? Death Kennedys, Take Death, Napalm Death.
0: Между другото, Death Kennedys, Джело Биафра вече е много по-добре. Знаем, че той получи инсулт преди 2 месеца. Сега е много-много по-добре, така че очакваме нови негови солови музикални приключения, защото Dead Kennedys ги няма. Но няма как всъщност вие да не сте силно повлияли от огромния феномен от преди 30-20 години, именно голямата експанзия на сателитната телевизия и това, че MTV направи така, че тук ще отворя една малка скоба в един малко по-различен, по-екстремен стил. Вие няма как да не сте гледали филма Metal Nation, че всъщност на този свят ти можеш да се чувстваш много по-близък с едно момче от Сингапур, което слуша групите, екстремния метал, който ти слушаш, отколкото съседа ти, с когото имате общи корени, общ химн, обща история, но всъщност не ви свързват културно тези неща, които правят музиката толкова специално нещо.
3: Абсолютно, музиката обединява.
0: От там покрай телевизията ли напипахте Green Day, Sum 41 и така нататък?
2: Покрай носталгията, израснали сме всички в това време. И времената на MTV, на скейтбордите, на PlayStation 1-2,
3: Геймбой.
0: Ма вижте скейтборда докъде стигна? Точно, до олимпийските игри?
2: Точно, да. И всъщност тази група я събрахме точно с тази идея да живеем тези моменти. Нали, знаем, че никой не може да се върне назад. но поне да се докоснем до тях.
0: Не знаем технологиите, да, дали няма да стигна до там, че най-после да бъде легализирана и измислената отдавна в научната фантастика машина на времето.
2: Но можем да го погледнем и от тази страна, че някакси за едно наше участие някъде хората просто идват и се връщат в онези времена. В които...
0: Кога ще е следващия ви концерт?
2: На 23-ти.
0: Сега?
2: Тази събота. Точно така.
0: Сега?
4: Да, да, сега-сега.
2: Да, сега-сега.
0: Точно след финала на Шампионската лига по ръгби.
2: Exactly. Значи да, сме оцелили момент.
4: Няма случайни неща.
2: Предишното участие беше сега на 16-ти. Точно по време на финала на Евровизия. Точно преди финала на Евровизия.
0: Само финали избирате.
2: Да, точно. Да.
0: Добре, но имаме записан само една песен. Вие едва ли ще изфирите нея 24 пъти?
2: Имаме набор...
4: Ако ни позволят, всъщност бихме го направили, може, да, но мисля, че няма да имам много заинтересовани хора.
2: Да, но имаме набор от много различни кавери на много, много любими наши групи.
0: Докъде сте с... своя собствен репертуар, защото, както чета много прецизно и внимателно от гледна точка на подбор на думи, изграден ваше прес-съобщение, става ясно, че вие работите по своя дебютен албум.
2: Точно така. Имаме за сега една готова песен записана, която чухме преди малко.
0: И ще чуем, защото нас никой не може да ни спре.
4: Абсолютно.
0: Да, многократно.
2: Супер. Имаме две готови, които работим вече и записваме, и още много, много идеи. Идеите са...
0: От колко време сте заедно?
4: Ами горе-долу от около година вече някъде, но имаше доста моменти, в които просто спирахме поради едно или друго нещо, обстоятелства просто, които се случиха. За момента, както каза Алекс, имаме запис на барабани на две още песни, доста идеи.
0: А в момента барабаниста ви го няма, защото записва за трета.
4: Той е изключително. Да, да, точно.
0: Да се радява вече това.
4: Ами и ние не знаем всъщност къде. Не сме... каза, че няма да може, за съжаление, да дойде.
0: Да, това е добре, защото ще има повече уиски.
4: Абсолютно.
0: За нас, нека да чуем още веднъж, но не и за последен път, тази първа песен на After the Anthem, Save Me Now. После ще ви питам от какво имате нужда да бъдете спасени.

0: Всъщност песента не е чак толкова нова, защото виждам, че е публикувана на 8 май преди цели 10 дни, но докато се накумим и нагласим да се срещнем тук с After the Anthem, ето че все пак успяхме да го направим, изминали са 10 дни. Но концертът ви в събота е добре да кажем къде ще бъде, защото ми се струва, че увлечени в шеги и закачки, пропуснахме да кажем най-важното.
1: Да, ами на него ще представим тази песен, която в момента слушаме. Той е в Grindhouse и там ще свирим с още една група. Като цяло събитието е обявено като поп-пънк слаш ню метал баш. Ще свирим с още една група, Stand Still се казват те.
0: И те да не свирят като вас, очевидно.
1: Не, те са малко по-скоро аут-рок, може би свирят повече, но имат също и ню метал песни, както и примерно Bring Me The Horizon ще свирят. Linkin Park, ние от своя страна пък ще свирим песни, които най-вероятно знаете от филмите Американски пай, също така Blink 182, Sum 41, Green Day, All American Rejects и всякакви такива други в тази стилистика.
0: Музикантите от After the Anthem идват от различни музикални среди, но ги обединява любовта към поп-пънка и носталгията по милениал културата, златната ера на MTV, скейт културата, класическия геймбой и живота без смартфони. Окей, готов съм. Седнал и с широко отворени уши, за да чуя кои са тези различни музикални среди, от които идват.
2: Ами аз,
0: например... Хайде, Пламене, кажи и ти нещо.
2: Хайде и аз да проговоря. Здравейте всички слушатели. Аз, например, преди After the Anthem съм свирил предимно в джаз среда, също фънк съм свирил, сол съм свирил, Алекса има отделно група, която е типа Bring Me The Horizon, той може да разкаже малко повече за нея.
3: Аз идвам от малко по-тежките жанрове. Бях преди в една формация, Dead by All Means се казваше, която свирахме Metalcore. Като цяло съм повече почитател на металкор вълненията и всички знаем, че те идват от емо музиката. Също слушам много емо музика, нали? И нали, тук там е понякога Guilty Pleasure е поп-пънка, пънка също, като Sex Pistols и Ramones, нали? Това са ми едни от така, най-основните групи. Които
0: а къде се запознахте?
1: Ами онлайн. Има фейсбук групи, които са нали, за търсене на музиканти и доста интересно, аз тогава пуснах една обява и казах, че търся съмишленици за...
0: Ти си първо причират.
1: Ами да, може да се кажа. Бях един ден си карах колата и просто слушах, мисля, че беше Boys Like Girls тогава, която нали, е една поп-пънк група и си казах, колко би било яко да събера хора в България, които също харесват тази музика и да видим какво може да направим.
0: Тоест,
1: заедно.
0: Тоест ти идваш чисто от тази музикална среда.
1: Може да се каже, но също и аз така харесвам нали, по-тежка музика. Слушал съм примерно Children of Bodom, Bullet for My Valentine, нали, са такива мелодичен death metal също така. Но не знам, тази музика ми прави доста щастлив.
0: Бог да прости Алекси Лайхо.
1: Да, абсолютно. Фантастичен китарист, може би мой идол.
0: Така ли?
1: Да. Не си личи от тази музика, която правя, но може би там някъде може да чуете скрити разни арпежи и други такива неща, които са повлияни от него със сигурност.
0: Добре, да.
2: А той, дори за поп-пънк вълната, ние и там са ни малко различни влиянията, защото те, например, слушат много повече по-късната вълна, втория Green Day, Blink 182, докто аз се заребих от Bad Religion, от Offspring, първите Green Day албуми.
0: Така, така.
2: И повече такива
0: по
2: неща имам.
0: По олдскул, сигурно и повече упъваш уши към Rancid, да, с които започнахме.
2: Да, Rancid, NOFX, такива неща.
0: Да, да, да. Добре, да поговорим малко и за средата, от която идва Илиян Сеновски или Сеновски е фамилията?
1: Мисля, че Сеновски.
0: Серовски, да. Вашия барабарист, който има според него обективни уважителни причини да не присъства. Той откъде идва?
1: Ами той като цяло е от музиканско семейство и се занимава с музика може би 20 години вече. Фантастичен барабанист. Просто като го чухме и веднага си казахме, това е човека за нас. Много се кефи на тази музика, но също така участва и в доста други проекти. Всякакви стилове.
2: Той буквално от траш метал до джаз всичко може да се.
0: Да, вие вероятно, когато загрявате ритмичната секция, фънк не може да ви избяга.
2: Да, да, да.
0: Защо не?
2: Си е Страсбург, Крой, Хари Гроув, такива неща.
0: Един Infectious Grooves, например, може би. Защо не? Добре, но интересно е, че За хора на вашата възраст много повече, с 200%, това понятие не съществува, с 100% е по-често срещано, отколкото в нашето поколение. С колегата Никола Стойнов, да сте учили в чужбина. Тоест, вие да имате някаква носталгия към 90-те, ама не 90-те тук, а 90-те във Франция, Германия, Великобритания или Америка. Всъщност, вие тук ли изковахте тези свои 90 и всъщност по-късно, защото едва ли можем да говорим за 90-те при вас? Вие сте родени на ръба.
3: Ами... Аз съм роден 94-та година, така че не съм оцелил...
0: Първите 7 си влязал в следващото хилядолетие.
3: Аз доколкото си спомням това, което ме е формирало в това мислене. Аз съм учил изцяло в България. Mm-hmm. Работил съм с много англичани, но като цяло това, което ме е формирало, е, което си спомням, е, че майка ми и баща ми бяха купили един CD плеер с слушалки и аз си бях записал... всякакви групи, AC/DC. Първото нещо, което също слушах, беше Штурците. И имах един диск, който толкова бях слушал, че CD плеера почваше да прескача и нямаше, една фраза не можеше да се чува.
0: Да, изтъркал
3: го просто. Това ми беше една от любимите компилации.
0: А ти
3: на...
0: нали знаеш?

0: и Winamp Player, как изглежда на екрана и как там има Untitled Track номер 1 от Artist Untitled. Mm-hmm. И всички знаем, че това примерно е Linkin Park и всички знаем, че това е Limp Bizkit.
1: Без дори да имаш Shazam.
0: Да.
1: Но всъщност това все още не го определя като аналогови години. Защото не, вие изпитвате носталгия към аналоговите години, поне официално от декларацията е такава. Кое ви липсва от аналоговата ера?
2: Самата комуникация на физическо ниво.
1: Ето сега... мога да ви покажа една...
0: касетка, хубава.
1: Да, това е да... Пловдивската група ТДК. А някой откраднал сплит касетата на Last Hope и Face Up някъде тук. Face Up е предишното име на Вендета. Да, аз даже подозирам кой е певеца на Last Hope, по всяка вероятност, защото неговите са изчезнали. Извиняйте, че ви прекъснах.
2: Няма, това, когато го показа тази касетка, се сетих, че вкъщи имахме видеоплеер с касетки. И аз имах едно много любимо детско, Аладин.
1: VHS.
2: Да. VHS. И даже бяха тея по-модерните, които се самонавиваха после. Mm-hmm. Обратно, нали, запускаш я, изглеждай, после самонавива, чакаш там 20-ти на минути да се самонавие. И тази касетка, мисля, че все още баба ми и дядо ми я имат, но тя е много така, мисля, ти я пускаш и тя вече избледнява, защото толкова, mm-hmm. толкова е въртяна. Аз... помня си, че като отидах...
1: добре
2: при...
1: дошъл в моя свят.
2: Да. Отивах при тях, пусках я и не спираш. Мисля, чаках само да се превърти, пусках я обратно и продължава да гледах.
1: А и вие двамата ли сте учили изцяло в България?
3: Ами аз съм учил във Франция 2 години, но това са вече, нали, късните две. От 2016 до 2018.
1: Какво учи във Франция?
3: Кинорежисура учих там.
1: Къде?
3: В Тулуза.
1: 8 университета има този град на... рекордьора по титли в френската... Да.
3: Аз бях в ЕСАФ, Ecole Nationale Supérieure d'Audiovisuel. Mm-hmm. И там се зарибих и по ръгбито, което забеляза.
1: Е, фланелката казва всичко.
3: Да.
1: Не си от тия, дето си купуват от C&A магазините в моловете фланелки на Рамонс, защото им харесва, че изглеждат като бандити.
3: Рамонс и да клаш. Не. Вас да кажа за него.
0: Да, ами аз, може би... Това, което, нали, така ме издаде, е точно този стил музика. Учих в американско училище в Гърция. Mm-hmm. И там просто имаше и американци, и имах този допир до тази музика по това време.
1: А колко сте били свързани с конкретното практикуване на скейтборд?
0: Аз карах, но не съм много добър.
1: Е, та интонация дойде от американски английски. Аз карах. Това никой от нашите години, от нашето поколение не би използвал тази мелодия на език. Но това няма нищо страшно, разбира се.
3: При мен е по-интересна връзката с скейтборда. Аз вече на по-дърти години, на 18-19, бях ударил една много голяма печалба в еврофутбол. С тези пари си купих скейтборд. Бях много надъхан да стана голям скейтър. И за един месец ми мина мерака.
1: А слушате ли Revolution Mother, например, на Майк Валери, който той е малко по-твърд пънк, малко прилича на Rollins Band?
0: Аз не.
1: Добре, както иде. Това беше приятелски въпрос, нямах за цел да ви излагам в никакъв случай. Но, да се върнем към Пламени. Какво имаше предвид ранния Green Day? Албумите преди Дуки или...
3: До Дуки, точно.
1: Да. Кер Планк, първите два, всъщност. Да. Защото после...
3: Включително Дуки до някъде.
1: Защото то после стана още по-страшно. Защото в Wake Me Up, When September Ends, май няма много пънк точно в това парче, например. Но си е поп-музик.
3: Не, то е супер, но интересното е, че то когато излезе, изобщо като излезе този албум, аз бях много Green Day се продаде, какво е това, докато сега ме кефи много.
1: Ами, защото всъщност Били Джо Армстронг има автентична енергия. Абсолютно. И свири почти без да наднича надолу какви струни и акорди прави.
0: Той е фантастичен ритъм китарист като цяло.
1: А кой теб вас те и какво те накара да пипаш китарата като млад? Много малък. И на колко започна всъщност?
0: Започнах на 15, може би. Аз съм роден 89-та, което може да горе да ви каже за кои години става въпрос. Интересно
1: толкова
0: е, че
1: мога да смятам.

0: Да, чак ми две, толкова да не две, се подценявам. Знаеш,
1: какво да беше? Може би 2004-2005 някъде нещо от цялата. Трябва да е, но... може би за мен бяха Linkin Park, System of a Down, такива групи, които тогава ни бяха много популярни. Metallica също доста харесваха. Малко така Load и Reload албумите тогава на мене ми харесваха. Доста хора не ги харесват и смятат, че това е...
0: Това е отношението. Ти харесваш това, което малко хора харесват.
1: И може би. Просто много ми харесаха мелодиите на тези песни. Не бях запознат с Металика и с по-старите им неща тогава.
0: Едва ли е заради генезиса в производството на обложките на Load и Reload причината да харесаш толкова това. Нари?
1: Не. Да, тези обложки са.
0: Не, те нари са правени от изображения на кръв и семенна течност. Едва ли, чак пък такъв сайко...
1: Е, това не го знаех.
0: Чак такъв сайко, леле, това е спермата на Кърк Хамет. Жестоко.
1: Моля, това истина ли?
0: Не знам дали е точно на Кърк Хамет, но е... Не, аз съм поканил млади момчета да им говоря мръсотири.
1: Това е шокираща новина за мен, честно казано. Аз просто музиката харесвам.
0: Да, край вече няма да се върнеш към това. Алекс, ти? Кога съм... хвана... И всъщност, ходил ли си на уроци по пеене?
2: По пеене... Аз реално съм музикант от 4 годишен.
0: Ограда от детство.
2: Да.
0: Още е много ограда от детство.
2: Не. Това беше лично мой избор. Тъй като...
0: На 4?
2: Да. Тъй като много ми харесваше да съм около хора, да правим неща заедно. И реално на 7 години избрах да отида в музикална паралелка, където 7 години от първи клас до 7 клас, включително свирях на цигулка. И след това татко ми, понеже аз бях класически трениран музикант и хорове, всякакви такива неща в музикалната паралелка, и татко ми ме заведе на концерт на KISS. Концерта на KISS 2007 в България. Да. И тогава, като видях Пол Стенли, и как и...
0: People!
2: Точно, да. И Джин Симънс как излизат някакви ефекти от тях и фойерверки. И аз обърнах към тези, казах, това искам да правя аз. Нали, това, като порасна искам да стана такъв.
0: Ти звучиш като типичен американски младеж, но преди 30 години по-рано, преди теб. Въпреки, че KISS продължават да вдъхновяват.
2: Точно.
0: Се оказва.
2: На мене KISS ми е една от най-любимите групи. Колкото е controversial да звучи това на хората.
0: Не, но, да. Който познава музикалната и история, няма нищо по-естествено от това.
2: И другото, което така повече ме запали за пеене, за свиране на ритъм неща, бяха великите Def Leppard. Това е за мен една от най-великите групи, които може да съществува, с най-великите изпълнения, нали, Hysteria албума е...
0: И най-великата проява на приятелство
2: точно.
0: В цялата
2: точно.
0: История на популярната музика.
2: И след това, нали, пънка.
0: Между другото, тъй като някакси модите така се завъртяха, пък ние като една много крехка културна среда, ние българите, и забравяме някои процеси. В момента Def Leppard далеч не са толкова популярна група, колкото бяха преди няколко години. И има склонност някой да си мисли, на тях им мина времето. Само да напомним, че преди по-малко от 2 години най-успешното турне с най-много приходи, това означава успешно, беше съвместното на Мотли Крю и Def Leppard в Америка. 178 милиона долара за там 3-те месеца летните. Остава моят приятел от Леви Ле Роз, Тулуза, Розовия град, не защото някой може да си мисли за сексуалните предпочитания на населението, просто варовика, от който са изградени голяма част от сградите са с такъв леко розов цвят. Ти?
3: Ами аз, за разлика от другите в групата, не излизам от такава среда. Аз много късно хванах баса, вече над 20 бях. Преди това съм свирил малко на пиано. И така, като малък съм пял в хор.
0: А какво те накара?
3: Ами...
0: Това, което каза Алекс, удоволствието да бъдеш заедно с други хора, защото нали, най-якото на една група е това, че правиш нещо, но не сам, а с други хора.
3: Да, точно това е и самата любов към музиката. Плюс аз този инструмент си го харесвам също от много малък. Цялата философия на баса да си отзада и да движиш всичко...
0: Но отзад е барабаниста.
3: Ами... Да кажем двамата сме.
0: А ти имаш ли конкретен басист, който можеш да кажеш, че най-много ти е повлиял?
3: най-много може би ми е повлиял конкретно за поп-пънка си на Green Day, басиста Майк Дърнт. Него просто му личи, че е грамотен музикален човек, който прави наистина страхотни неща, а не просто да опъва една рутнота.
0: Коя година каза, че си роден ти?
3: 90-та.
0: Аха, значи 4 години по-късно беше най-смешния период за мен в историята на Green Day, когато на фестивала 25 години по-късно Woodstock, така наречения Мъдсток, барабанистът пък, Трекул, защото това сте го гледали, в един момент, когато публиката почва да мята чимове и буци кал върху групата, техниците тичат като полудери, за да покриват с найлони апаратурата, Green Day си оставяха микрофоните и взеха да мятат обратно. Трекул до такава степен се беше омазал, че същевременно си беше загубил и Access All Areas пропуска и охраната го бяха счупили от бой до такава степен, че му бяха счупили едната ръка. И това е за група, която 94-та на половин час минаваха по две техни песни. Нали? Така че смятайте как се е бил маскирал в кълта кални бани в Поморие, където после вероятно е трябвало да ходи, за да си лекува счупената ръка. И не можем да говорим от името на отсъстващия барабарист затова, но вие казахте, че той така или иначе идва от музиканско семейство и може би той пък Мирия дори не е имал избор в каква посока да поеме. Кога можем да очакваме втората ви песен да бъде готова, ама така, че да можем да я пускаме? И това, че ние ще я пускаме, е ясно, а е това, че и хората ще могат да я слушат.
1: Ами най-вероятно август или септември, след което ще направим серия от концерти.
0: С две песни?
1: Еми да, и с доста кавър песни също така.
0: Любопитно ми е, господин Пламен Полименов режисирал ли е вече видеоклип като дипломант, абсолвент или както там се казва от университета Audiovisual в Тулуз на това парче?
3: Не, не съм, но възнамеряваме да го направим.
0: Защо се бавите? Не разбирам.
1: Ами, нямам какво да кажа по темата. Това е нещо, което просто не сме направили.
0: Да, не искам да съм аз причината за пукнатини във вашето приятелство.
1: Не, глупости. Просто не е нещо, което... Мисля, първоначално искаме просто да изкараме една песен, да видим как ще бъде приета и да си направим кефа.
0: А сега би трябвало да сте всъщност... Не, започвам изречението от начало. Като хора, които отиват на blind date, както казвате вие в американските университети, т.е. среща на сляпо, хора, които се срещате след обява в интернет, станахте ли приятели вече?
3: Абсолютно.
1: Аз мисля, че да.
2: Пътувахме специално до Италия, за да сме на сватбата на този тук в Младеж и да свирим там. Така че
0: това вече класически това говори, колежански точно филм от 90-те.
2: Това говори много за...
0: Разбихте ли сватбата?
2: Ми...
1: Всички много са на кефи.
0: The Big Hangover.
1: Да, абсолютно това беше на следващия ден.
0: Леле, младоженеца.
1: Толкова много джинс с тоник.
0: Еми то човек в крайна сметка защо се жери?
1: Джинс с тоник?
0: За да има чудесно извинение. Да пусна песента още веднъж, нали нямате нищо против?
4: Поне 24 против.
0: Да, 20. Чакай, тук не знам защо в прессъобщението ви чак сега забелязах думата Перник.
1: О, да, това беше концерта ни онзи ден, всъщност.
2: Да, на 16.
0: Много ли боля?
2: О, не, даже...
0: А защо в Перник?
2: Ми...
1: Основно заради собственика на бара.
0: Защо не? Знам, че винаги човек работи като отговор, но...
1: Да, фантастичен човек. Той си направил там рок-н-рол кафе Перник, се казва. И...
0: Можеше Сан-Франциско да се казва.
1: Можеше.
0: но
1: на горния етаж има репетиционна, където младите музиканти от Перник репетират, а на долния етаж само си има една малка сцена и барче. Фантастично място.
0: Какво по-пънк от Перник?
2: Точно.
1: Да,
0: пънк
1: наистина.
0: В Перник. Те има и алитерация. Пънк в Перник.
1: Да, и трудно се казва три пъти подред.
0: Пънк в Перник. Перник е пънк.
2: Беше много красива атмосфера.
0: Публиката беше дружелюбна.
2: Абсолютно, да. Даже хората след това дойдоха, снимаха се с нас, ръкостискаха ни, купиха си мърч, искаха ни перца, искаха снимки с нас, това вече го казах. Не очаквахме, наистина много хора се бяха събрали за помещението и беше, аз лично си изкарах много яко. Скачахме, викахме, пяха заедно с нас, което не, това е много хубаво за един изпълнител.
0: А кой пише текстовете?
1: Ами, различно е, на тази песен тази Алекс песен. Го написа.
0: Ти като завърши американски университет, имаше ли забележки и редакции към негови английски?
1: Не, в никакъв случай.
0: Защото всъщност това може да е също част от пънка.
2: Да.
0: Леко пакистански английски, пердишки английски. Изглеждате, сега не знам дали това е точната дума, но от вас има една светлина. Тоест, на вас ви е приятно това, което правите, което не е задължително да е типична характеристика на пънк музиканти, но вие ловко сте си измили ръцете, като официално декларирате, че вие сте по-скоро поп-пънк формация, а не просто no future for you. Щото...
2: нямаме темза и нямаме как да наемем хора да се качим на една лодка и да пеем God Save the Queen, докато кралица си празнува 50-ти рожден ден. Така че не можем.
0: Нямате дори кулита на замъка в Единбра, да. От където са The Exploited.
1: Да. Ами за нас просто музиката е удоволствие. Много ни харесва да правим това, което правим, и затова също първите ни концерти са безплатни. Тоест всеки, който може, иска да дойде да слуша поп-пънк музика, може да заповяда. Наистина го правим просто за удоволствие. Това е което се опитвам да кажа.
0: Ако смятате да го правите с някаква друга цел, не искам да ви разочаровам толкова рано, но то всъщност вероятно и тази светлина, за която казах, че съм доловил, идва от това, че в случая няма никакво напрежение.
2: Правим го заради музиката. И
0: заради себе си.
2: Точно.
0: Което е
2: ако можеш да кажеш нещо, искаш да го кажеш, правиш го, и просто го записваш.
0: В такъв случай не мога да не те помоля да отговориш на най-тъпия въпрос. Save me now, спаси ме сега от какво?
2: Самата песен идва от лична драма.
0: Mm-hmm.
2: Която, да, лична е драмата, но се превърнем в този красив текст, тъй като имах какво да кажа и изцяло текстът е централизиран навътре към себе си.
0: Драма тоест... все още не значи трагедия.
2: Не. Даже самата идея на текста е, че дори да имаш драма и да интернализираш вътре, поглеждайки навън на себе си, поглеждайки човека отстрани и човек с когото имаш драма, можеш съвсем спокойно да го погледнеш в очите и му кажеш, виж, имаме нещо, което трябва да изкусорим, дай да седнем да го оправим, за да може да продължим заедно. И точно това е идеята на текста.
0: Mm-hmm.
2: И също така, радвам се, че толкова много хора започнаха да харесват, тъй като явно идеята, нали, на песента, идеята на текста е да намериш сродна душа и да можеш да намериш човека, който се чувства по този начин и по някакъв начин да му кажеш, виж, има още хора като тебе и не е трудно. В смисъл, седни, поговори, не го интернализирай, а погледни, сложи розовите очила веднъж, погледни се през тях. И така става по-лесно. Това е идеята на текста.
0: Поезия?
2: Да.
0: Кимаше много значително вас.
1: Ами, наслаждавах се и на уискито, честно казано, между време.
0: И аз заподозирах нещо. Но
1: истината...
0: Светлината се промени. добре. Чакаме следващите парчета. Междувременно сега, тази събота, 23 май, в уютната барлога на нашите приятели Grindhouse, сигурно Олег ще сготви шкембе с бургери, ще можем да видим After the Anthem и още една група, малко по-различна от стилова гледна точка, Stand Still. Концертът е безплатен.
1: Да, точно така.
0: Ето го парчето за първи път, премиера на Save Me Now. Вече, когато знаем за какво става дума, ще слушаме още по-внимателно.

Не мога да репусна сега след тази страхотна поредица Revolution Mother и Хенри Ролинс най-новото парче на Madball. Rebel Kids.

жестоко. А сега от току-що излезлия мини-албум на Primus с 4 парчета, две от които записали концертно. Ето! Това не е централната песен The Old Grease. EP-то се казва A Handful of Nugs. Версия слушаме сега на Holy Diver. Но не пее. Лес Клейпул.

0: дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Какво начало на втората част на нашето радио шоу днес в понеделник с най-новите песни на Rolling Stones и Deep Purple, класика. Ето сега и предупреждението за завръщането на Anthrax след 10 години студийно отсъствие. Вържето It's for the kids.

ново парче. Пуснаха и Five Finger Death Punch. В окото на бурята те продължават да работят и в този момент в студио в Лос-Анджелис по следващия си студиер албум, от който всъщност е този отказ Eyes of the Storm, казано с особен английски акцент. През тази 2026 бандата отбелязва 20 години история.

ефира се в тази първа от общо тветери последователи бурни седмици, посветени на българското музикално производство през годините. Беше ясно, че ще стигнем до Хан. Те представиха Гергара и изобщо своите творчески намерения, които ще избухнат в самия край на тази седмица с техния чисто нов студиен албум. Слушайте интервюто им в сайта ни radiotangra.com. Те бяха в предаването на Васко Райков миналата седмица в четвъртък при Желеца 20-20 и всъщност тази българска фолк-метал вълна можем спокойно да кажем, че вече е добра традиция.

Жестоко парче. Змията и луната на Dead Can Dance. Увлечени в него, пропуснахме да отбележим точно в и половина полезните съобщения, но ще простите това леко закъснение.

0: Мега час.
1: Чуйте само какви готини неща ще има в новия Мега час. Ще слушаме театрален инди рок от The Softs, разстрелващ гаръч рок от Jim Jones All Stars, палещ блуз рок от Garrett T. Willie, разтърсващ нежен сол от Тилайо, терапевтичните хип-хоп и фънк инструментали на трио Асесино и безбрежните китари на Тами Крест. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, къде другаде.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
7: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
1: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Новата българска формация Фронтмен е с едно момче от Пиф, Ерсин от Джереби, Стенли пее основно в тази песен и Свиленът остава. Ще видим какво ще ни представят те в бъдеще. Сега преди един сериозен изцяло български епизод в седмицата ни преди 24 май в острова, на острова Мориси, Make Up Is A Lie.

интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Спомняте си всички тези песни, нали, Луди, Луди, Жаби на Джанго Зе. Започнахме този епизод с спомен за Стейн и за сленг. Всичко това ни връща в времената, в които много голямо влияние върху сцената и производството на музика у нас имаше телевизионния канал ММ. Наши близки приятели, те подкрепиха много сериозно като основен медиен партньор нашия Рестарт преди 20 години. Жалко, че не съществуват. Те наистина определено дадоха сериозен тласък на популярната ни музика, не само заради наградите, които организираха. Нека продължим с още две чудни групи от с техни песни от онзи период. Рок Радио Тангри и ММ работехме в една и съща посока. Паник енд Уай Аскър и Baby Face Clan.

0: началото. Първият ден в нашата българска седмица с български рок за 24 май.
1: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Fruit Mix.

0: иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
2: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Мега час.
4: Чуйте само какви готини неща ще има в новия мега час. Ще слушаме театрален инди рок от The Softs, разстрелващ гаръч рок от Jim Jones All Stars, палещ блуз рок от Garrett T. Willey, разтърсващ нежен сол от Тилайо, терапевтичните хип-хоп и фънк инструментали на трио Асесино и безбрежните китари на Тами Крест. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, където

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Just Meanwhile, а сега The Black Keys, които стигнаха и до върха в вашата класация Тангра Топ 40 в един момент. Сега са на пета позиция. Where there is smoke, there is fire. Андрей Владов, който има много блуз в сърцето си, както знаем, ще ни вкара много интересни неща и в днешното издание на

Изчаках да започне и последната песен, за да се включа и аз, да ви кажа всичко най-хубаво и да ви пожелая нова среща утре във вторник в Мол Върбанов в 12 на обяд. Мисля, че ще го направим, нали? Поговорихме се. Готово.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика искам.
6: Ей, готови ли сте за още едно нестандартно, но този път заблуждаващо нежно начало? Тези образи са чисто нови, казват се The Softs.

театрален инди-рок от The Softs. Бандата от LA има дебютен албум през 26-та, казва се Gold Star. Днес съм заредил още палещ блус-рок от Канада, китариста Garrett T. Willey, разтърсващо нежен френски сол от T.Y.O., терапевтични хип-хоп и фънк инструментали от Тексас, от Трио Асесино. Ще слушаме и нова музика от пустините блусари Тами Крест. Но преди всичко това, разстрелваш британски гараж рок от Jim Jones All Stars. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас, аз съм Андрей Владов.

направо неудържим. Най-новата звезда на Бус Рок Хоризонта, 26 годишния Гарет Т. Уили. Слушаме неща от втория му албум Bill's Cafe. Гарет е индиански музикант от Канада, израснал на остров Корморант, близо до североизточното канадско крайбрежие, слушайки AC/DC, Rolling Stones, BB King и Chuck Berry. За първи път оповести за себе си през 23-та с дебюта Same Pain, който стана адски популярен не само в Канада, но и в Штатите. Изпепеляващо добър китарист и певец Гарет Т. Уили вече е бил на турне с големи имена като Джон Фогерти от Creedence Clearwater Revival, с Джобо на маса, Kingfish, Kenny Wayne Shepherd. Този втори негов албум от 26-та е продуциран от Том Хембридж, който оформил саунда на друг блуз великан Пъди Гай. В Bill's Cafe на Гарет Т. Уили няма никакъв пълнеж, само 8 парчета, чиста проба, блуз и рок-н-рол.

французин от Тексас. Това негово парче се казваше Sunshine Lady, съвременен истински сол от нови албум на парижанина с силни американски тежнения T.Y.O. Outsider. Кариерата на T.Y.O. беше съживена от следващия образ, който ще чуем в мега час, Адриан Кесада, американски китарист от Остин, Тексас. Той също има нов албум, този път под името Trio Asesino, който е пълен с ето такива уютни, успокояващи инструменти.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

кръстник на британския гараж рок, чудесният Джим Джонс, певец, композитор, китарист. През годините той ни радваше много и с предишните си формации The Hypnotics и The Jim Jones Review. Това последно негово групово превъплъщение се казва Jim Jones All Stars. Той събра бандата по време на пандемията. А сега слушаме музика от втори албум на Jim Jones All Stars, продуцирани от фронтмена на Black Crowes Крис Робинсън, Cat Fight.

нова музика от Jim Jones All Stars от албума на британската банда Catfight. Това беше Gashman. Вече стана дума, че албумът е продуциран от Крис Робинсон от Black Crowes. Безспорно доказателство за уважението, с което се ползва Jim Jones в рок средите тук на острова и отвъд океана. Има и други гост музиканти, участвали в записите на Catfight. Американският китарист Chuck Prophet, както и американската сол певица и Motown легенда Gloria Jones. Ето още едно парче от там, от Catfight. Jim Jones All Stars is Born to Ride.

It Won't Get Done. Музикален разказ от канадския бусар Гарет Т. Уили с насърчителни съвети как да сваляш мацки и да се научиш да свириш на китара. Следващия изпълнител T.Y.O. не е толкова словоохотлив. I've Got to Travel Alone е това негово парче. Трябва

Това беше Тилайо, музикален псевдоним на френския певец Реми Тио. Наричат го младия стар глас, защото е на около 30-тина, но гласът му сякаш е взет от един много по-видял Том Уейтс. За сметка на това ви обгръща и с много по-интимно соло усещане. Дебютният му албум The Gypsy Soul of Tiwayo излезе през 2019 на престижния лейбъл Blue Note. Вторият Desert Dream се появи през 23-та и също беше хвален доста от музикалната критика. Но след това Tiwayo се позагуби, докато не беше преоткрит от американски гитарист Адриан Кесада от Black Pumas на един фестивал във Франция. Кесада е продуцент и на този трети албум на Tiwayo, Outsider. Записва го в своето студио в Остин, Тексас. Песните в него са чудесен модерен сол. Човек би казал, че Реми Тио не е роден в Париж, а в Мемфис, Тенеси.

Electric Spanish, оригинална нова музика от T.Y.O. от неговия албум от 26-та Outsider. Искам сега да ви пусна едно негово парче от 2020-та, в самото начало на неговата кариера. Това е T.Y.O. с кавър на известния хит на The Mamas and the Papas, California Dreaming.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Tangra Mega Rock.
3: Tangra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tangra Mega Rock.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

дебютен албум от тези шестима музиканти от LA, бандата The Softs. Американска група, но забелязани от британски инди лейбъл от Rough Trade. И слава богу, The Softs прилагат доста интересна тактика, за да получат звукозаписен договор. Буквално бомбардират си имейли с прикачени демо MP3-ки над 30 лейбъла в продължение на няколко месеца. Единственият положителен отговор е от Англия, където веднага забелязали, че така наречения театрален, нестандартен рок на The Softs всъщност е доста качествена музика. Ето още едно парче от излезлия през 26-та дебютен албум на The Softs, едноименното Gold Star.

The Soft с Gold Star, парчето дало името и на техния дебютен албум, който слушаме сега в Мега Час. Бандата от LA прави доста стилово разнообразна музика, в нея има и инди рок, и поп, и фънк, а по-нататък, ще ви пусна и едно тяхно кънтри парче. Но това, което ще чуем сега, в него китарите на The Softs звучат по-размазано и всъщност доста добре се връзват с неочакваното пиано, което се обажда от време на време в тази тяхна композиция Blitzed Again.

Contra el sol hasta la luna, срещу слънцето и чак до луната, инструментал от новия проект на американския китариста Адриан Кесада, трио Асесино. Кесада нашумя доста през последните години с друга от своите банди, сол групата Black Pumas, но той никога не е стоял на едно място, винаги е бил отворен към най-различни музикални експерименти. Базирания в Остин, Тексас музикант, е известен и с латино проекта си Групо Фантазма, с фънки бандата Brownout, с Space Jazz героите Окоте Soul Sounds и психрокаджиите Ecocentrics. Издадения през 26-та дебют на трио Асесино е привидно по-спокоен поглед върху латино кумбия, джаз и фънки хип-хоп. Привидно, защото под повърхността на инструменталите кипи отново.

Ohio Up For Soul, се казваше това парче, първи сингъл всъщност от новия албум на френския певец Outsider. Наред са тези образи от LA, хората с театралния рок, The Softs, казах ви, че понякога залитат и към кънтри, като например в тази песен Sweetie Pie.

решили делом души. Мрак швырнули.

Там кръст с Say Low, парче, в което чухме гласа на лидера на Tinari Wen, най-известната от туарекските Desert Blues банди. Това беше музика, която се родее с китарния саунд на нещата, които се композират в една доста по-отдалечена част на света от Африканската Сахара, американа от южната част на Съединените Американски щати. От Тексас, това е Адриан Кесада и неговото трио Асесино.

Умами беше тази композиция на Адриан Кесада и Трио Асесино. Днес се радвахме още на The Softs, на Tammy Crest, на Jim Jones All Stars, T.Y.O. и Gary T. Willey. Ще завършим мега част с нещо от The Softs. Аз съм Андрей Владов. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон и до следващата седмица. Бъдете великолепни един към друг.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мон Барбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мон Барбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega
5: Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Хайде, здравейте, всичко е наред в Молвър Баров и във вторник. Sisters of Mercy, Foo Fighters, а сега и Primus. Вчера слушахме кавър версията на Holy Diver. Дали знаете, че колеги от други радиостанции станаха печално популярни с Holy Driver? Няма да посочвам имена, защото съм адски политически коректен. Но всъщност днес ще чуем друга песен в това ново EP на Primus, A Handful of Nugs, централната песен The All Grease. Здравейте!

Explosive in your mind and soul.

Спомнихме си една песен от преди 20 години на Габана от Пловдив, аз съм пълен кретен. И една още по-стара песен от лятото на 1999-та, дебютъра Уикеда, Революция. И знаете ли какво? В Мол Върбаров днес ще имаме изключително интересни теми за размисъл и в посоката

0: ни българска музика, защото идва 24 май, а междувременно пък днес на 19 май неусетно стана 12:30, почти и 2.
1: Паник, атак.
2: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок.
1: Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
3: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или Вълки Единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Здравейте! Аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
7: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-то си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Стейдж Парк с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мегарок.
4: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по радио Тангра Мегарок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Киану Ривз в Dogstar, страхотно парче, то е в класацията Tangra Top 40. И тъй като всъщност сме на българска вълна, тук ударно ще групирам няколко световни песни. Вашата класация, която ще се появи наживо по радиото в четвъртък на обяд. След малко ще ви кажа още нещо свързано с българското музикално производство. Това са Sepultura, които ни казват с Богом, с това страхотно мини издание и тази наистина превъзходна песен. Beyond

Страхотна песен на Amorphis. След миг ще ви предложа едно изключително интервю на Веско от Изихия и на Петър Делчев, също човек от тази сцена, от архивите на Радио Тангра Мега Рок. След това в 14 часа радиоверсия на нашата забележителна телевизионна среща с изключителния български класически китарист Георги Димитров Жожо, с парчета на Перифери, на Мешуга и с много класика. А това, което исках да ви кажа по повод усиленото присъствие на българското музикално производство в нашата програма тази и следващата седмица около великия празник 24 май, е това, че в други ден изтича срока ви да се включите в нашия конкурс «Силата на неизвестните», петото му издание. Съвместно с Аудиослот. Страхотна инициатива.

Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок. Този първи целеразочен епизод за българското музикално производство ни връща 2 години и месец назад във времето, когато Веселиро Тисихия и Петър Делчев бяха в нашето студио. Сигурен съм, че това интервю, което ще си припомним, ще ви развълнува видимо.

0: 29 юли 2015 година. Тогава един разговор, който проведохме тук в нашето студио с Петър Делчев от Кайдо Ясно Слънце, до ден днешен има над 10 000 прослушвания, прочитари и така нататък. Добър ден, господин Делчев.
1: Добър ден, господин Върбанов.
0: Господин, година и половина и малко повече по-късно, промени ли се нещо в автентичността на българската музика?
1: Като цяло ли?
0: Принципно питам.
1: Излязоха някои доста интересни неща, които аз сами слушах с интерес. Дали цялостно се променила автентичността? Едва ли. Автентичността се натрупва с години, да не
0: тя
1: кажем.
0: Тя за това векове. Е автентичност, нали?
1: Така че за една-две години не бихме могли да очакваме чудеса, но да, има интересни неща, които се чуват и до ден днешен.
0: Всъщност въпросът ми беше по-скоро такъв, година и половина по-късно, можем ли да добавим нещо към този толкова, превърна се в толкова популярен разговор за автентичността на българската музика, нещо, което нямахме възможност по една или друга причина да кажем тогава?
1: Ами, в интерес на истината имаше едно нещо, което през последната година и половина ми влезе, така да се каже, в полезрението с Зорница София, с която работихме за музиката за филма Войвода. Имахме една дълга дискусия за различните начини на употреба на танца ръченица, което за мен беше много интересен. Тоест как ръченицата може да се използва и консумира както на един метал концерт, така и на...
0: Харесва ми посоката, която избираш при подбора на думи. Живеем в консуматорско общество. Дори ръченицата се оказа, че може да се консумира.
1: Ами, добре, нека да кажем хората да и се наслаждават по свой собствен начин, както на метал концерт, така и на рожден ден в кръчма в някои места, дето почти ги няма на картата
0: град.
1: Вече. Не, говоря за, може би, около 200 км от Студентски град в посока юго-исток, ако трябва сме точно.
0: Преди да се гмурнем в този океан от емоции, който представлява новия албум на Кайно Ясно Слънце, предполагам, че точно така, океан от емоции, да споделя с теб, че пък след този разговор, който проведохме, този словесен пинг-понг на тази приятна тема преди година и половина, започнах да изпитвам все по-голяма непоносимост към циганските оркестри в механи на различни ски курорти, които травматизират слушателя с собствена изключително шарлатанска интерпретация на едни вековни хармонии и ритми на нашия полуостров. Така че не съм сигурен дали се чувствам по-щастлив или по-скоро не от този разговор, който заостри тази моя чувствителност тогава.
1: Ами, вероятно усещанията са поизострени. Просто на човек, като му се обърне внимание на тия неща, почва да ги забелязва насякъде около себе си. И както в оня разговор преди година и половина казах и сега би го повторил, не е проблем, че те свирят тези неща и ги изпълняват, проблем е, че им се лепи етикета българска народна музика.
0: Точно, точно. Но пък и те си позволяват да взимат класически, да ги наречем фолклорни стандарти. Стандарти, ако...
1: И да, това може би бил правилният термин.
0: Фолклорни стандарти, но да ги изкривяват и да ги правят да звучат да ги адаптират към собственото си светлоусещане, което също няма нищо страшно. Въпросът е, че хората, посетители на тези питейни и хранителни заведения, тъй като нямат друг избор в момента, възприемат с огромно удоволствие тази фалшива версия на собствената им музика.
1: Особено когато нямат друга предварителна подготовка.
0: Това със сигурност е така. И тук приключвам тази тема с това, което искам да ти кажа. От година се опитвам да си намеря мерчендайз на Тянков TV. С огромна изненада открих, че има Тянков Ориент, където голяма част от музикантите приличат на ранния Робърт Трухилио.
1: Червена точка.
0: Но, както каза един мой приятел, спортен журналист номер едно в България за миналата година, Желю Станков, а не, само Тянков класик. Започвайки с първата песен в този нов албум на Кайно Ясно Слънце, Таласа, по някакъв начин съм сигурен, че дори сега, когато дори пролета още не е настъпила, хората отново започнаха да си мечтаят за онези безбрежни плажове, за увеселителни напитки, балканско-ориенталската леност, която ли спохожда в топлите месеци на годината. Колко време ви отне на вас да направите този албум?
1: Всъщност целият албум го записахме за един следобед.
0: Самия запис вероятно не е чак толкова важен.
1: Да, но писането преди това отне няколко, всъщност, зимни месеца. Почти целият албум е писан периода ноември-февруари 2016.
0: Усеща се този копнеш към шепота на морската шир?
1: О, да.
0: За първи път при нас е и Веселин Митев, който всъщност до голяма степен участва вероятно в създаването на този албум. Добър ден!
2: Здравейте, привет!
0: Веско, нуждаеш ли се от слушалки?
2: Не, благодаря. Перфектно съм така.
0: Да. Добре, би ли потвърдил версията на почитаемия Петър Делчев за...
2: морските дълбини.
0: За периода на създаване, за копнежа. И всъщност, има ли копнеж по нещо в тази музика?
2: Ами...
0: Ако се приближиш до микрофона, ще ти бъда вечно благодарен.
2: В този последен албум има една нова линия за мене. Той е малко по-така абстрактен и избягахме малко от фолклора като тематика и влязохме в едно друго море от, както го наричате, емоции, може също да се каже. И търсим друго звучене. И искам да използвам момента така да подчертая, че тая музика се роди в, да речем, сънищата на Пешо, на Петър Делчев. И той е така основният инспиратор на целия албум, като говоря като ритмология, като теми, идеи. И понякога работим заедно, но понякога един от нас, от екипа, ако има ясна идея за албум или за водеща линия в целия албум, в случая Пешко беше човека, който донесе тези идеи, и този път ние се съобразихме малко повече с неговото цялостно виждане върху песните, mm-hmm. И ги направихме заедно. Но това е важно да се изтъкне, защото принципно други предните ни албуми имахме по-смесен процес на работа. Всички ги заедно ги изграждахме и така нататък. Не знам дали Петър спомена за... втвърдяването на нашия саунд.
0: Аз даже... Не, ти каза всъщност, че търсите, сте търсили по-различен звук. Точно щях да помоля за пояснение, разлика в какво? Използване на други инструменти, използване на друга техника на записване или общата концепция като музиката, като математика?
1: По-скоро обща концепция и в случая...
0: Ти имаш доста сложни сънища, Копеле.
1: Много благодаря. Ако може да ги запомня всичките.
0: Не съм убеден, че това е задължително положително нещо.
1: Ами истината е, че ако не ги бяхме работили заедно, тия неща нямаше да звучат по този начин, със сигурност. Тоест всеки от групата си е оставил до някаква степен душата в тия композициите.
0: Много клишета са изписани, изговорени, заснети по отношение на бунтарския дух на рока, на музиката и така нататък. В случая нещата, които вие правите вече не от една, две, три години, а от доста повече, този по-натурален подход днес в ерата на дигиталните технологии, това ли е вашият бунт?
1: За бунт, силно казвам. Това,
0: okay, това вашата реакция.
1: Чува, това, което се чува, сме ние в крайна сметка. Тоест, периода на бунтовете срещу света като такъв на мене ми мина с разните инди алтернативни групи, с които работих преди Исихия, тоест преди едни 15-ти на години. 17 по-скоро. 18. От тогава по-скоро това, което се случва, е търсене. През цялото време опитване на някакви нови неща, които по-добре изразяват това, което е вътре. В крайна сметка много трудно може да се каже, че човек би се бунтувал срещу нещо, ако няма какво друго да предложи. Тоест, ситуацията, в която това не е окей, ние просто ще го съборим и вече няма да го има, обикновено не се случва. Тоест, или трябва човек да предложи нещо, което да дойде на това място, да стъпи в тази дупка, защото за мен е...
0: Аз всъщност се коригирах, оттеглих, смуках обратно думите си бунт.
1: Да.
0: По-скоро създаване на един паралелен свят, който не иска да събори другия, т.е. двата си се движат успоредно един с друг, може да има страхотни албуми и наистина има нови албуми на Al Jourgensen и Fear Factory, които са изцяло дигитални. Това не отрича възможността, ето аз, да слушам и нашите слушатели също музика, която е основно аналогова, нали?
1: Да.
2: Ама, не, вижте, аналоговия звук е много сериозно заложен в момента при нас. Първо,
0: Да видим ли да чуем? Или да вече до там са...
2: Не, вие да искате, ние сега това, което сме записали като албум, той е по-акустичен, но версията, която ще изсвириме на живо на 30-ти, ще бъде по-тежка с барабанис и вече с двама перкусионисти. Изобщо разгръщаме се много по-сериозно на сцена и това втвърдяване на саунда, то е естествено, защото ние много дълго години изследваме акустичния саунд. Не сме навлизали в толкова тежък звук, което дава една много сериозна плътност на музиката и по някакъв начин то ще бъде поднесено към нова аудитория хора, нашето послание. А ние не сме банда, която цикли една и съща музика. Ние с всеки нов албум ние търсим ново послание, нов звук, и за да има провокация. И това се опитваме да покажем всъщност новото звучание на групата, което наистина за феновете ще бъде категорично, ще чуят нещо много по-различно от Кайно. И...
1: което е било записвано до момента.
2: Да, абсолютно. И това втвърдяване, аз даже си помислих, че не викнахте тук, защото втвърдяваме музиката.
1: Много голяма степен...
0: Те може би и затова ви викнаха. Други въпроса, по каква причина си помолят да си тръгнете. Искам да, всъщност, виж как преджапахме през второто парче, използвайки части от него за фон. Как се казваше то?
1: Второто парче се казва Сио.
0: А третото?
1: Третото, което слушаме в момента, това нещо се казва Денис.
0: Денис.
1: С З.
0: Това не е някой руски търговец на петрол?
1: Не.
0: Добре, нека да чуем това парче, или поне фрагмент от него.

0: фрагмент от Дениз Веселин и Петър от Кайдо и Ясно Слънце са в нашето студио. Всъщност този албум надвишава като времетраяне цял час. А всъщност къде е достъпен?
1: В момента все още по радиото.
0: Добре.
1: От 30...
0: Не е малко, но в никакъв случай не е достатъчно.
1: На концерта на 30 ще имаме вече физическите копия, след това и през страницата в Bandcamp.
0: Всъщност албума се казва Mare Verborum, а концерта, за който спомена Петър, Кайдо Ясно Слънце, със специален концерт на 30 март при Пепи в София Лайф Клъб, като специален гост там ще бъде Шабака Хъчинс. За това ще говорим към самия край. Колко инструмента всъщност използвахте при записите на Mare Verborum? Веско?
2: На струнните имаме двама китаристи, които сменят тамбури с китари, електрически и така нататък. Двама перкусионисти имаме. Аз съм в духовата секция. Гост-музиканти, виолончело Маги Петрович. Сега в момента се появи барабанист, който ни е нови елемент. Общо взето сме, мисля, че 8 човека с саунд инженера. Много тежка формация станахме, но за първи път звучим доста по-плътно, защото акустичната музика е по-трудна за обуздаване.
0: Там и не можеш да се скриеш много за това как можеш да свириш, но всъщност аз не питах за хора, а за инструменти.
2: Да,
0: защото един китарист вероятно свири, ето Петър познавам, той даже и по телевизията се показва да се фука с разнообразни инструменти от планетата.
2: Той все пак е колекционер.
1: Значи аз съм с чело тамбура, Евгений записа ирландско бузуки за този албум. Почти всичките му партии с него. Маги Петрович на челото, Юлето, която свири Глокеншпил и клавирите.
0: Това няма да го забравя, това Глокеншпил. Преследва моите сънища, уверявам те. Звучи като балон пълен с халва, който пада от седмия етаж върху тротуара. Глокеншпил.
1: Перкусионистите тъпани, електронната перкусия, на която Алекс свири.

0: Какво пропускам? Да, навеско инструментите. Има отново арменски дудук, има кавало и този път за първи път записваме фуяра.
1: Може ли пак?
0: Фуяра.
1: Фуяра.
0: Нека той да разкаже какво представлява въпросната злагат.
1: Това обикновено младите хора и в България днес реагират с WTF въпросителна.
2: Уникален инструмент, роден в словашките планини. Овчарите свирят на него. Дълга тръба от дърво, от бъс, почти...
1: Никога не съм знал, че има бъс в Словакия.
2: Бъс.
1: Човек научава нови е полезни неща всеки
2: значи,
1: ден.
2: Бъза е кух и от него се правят пискуните на гайдите. Нали, тази... Келтските митология казват дървото на старците на бъза. И бъза в по-дебела форма, пробит, направен в словенските планини, като...
3: Словашките.
2: Как... Словашките по-скоро, не словенските. Звучи подобно.
3: Звучи добре.
2: В YouTube влизате, написвате си фуяра и може да видите звука на този инструмент.
0: Обертонова флейта всъщност представлява. Едно.
2: Обертон флюет се води, да.
1: Искам нещо друго, абсолютно в нищо общо с това, което си говорихме до сега, Веско, да те попитам.
2: Да.
1: Преди малко нарече формацията ви Кайно, на съкратено.
2: Да.
1: Прави впечатление, че в България има един много специфичен момент, в който ние сме единствената държава в света, която нарича Judas Priest, не Priest, както целият свят ги нарича, самите те наричат себе си на съкратено Priest. Ние, вероятно, сме избрали Юда и групата в България е известна като Judas. Защо се наричате Кайно, а не се наричате Слонце на съкратено?
2: Ами...
1: Кайно ли е най-важната дума в Кайно и Ясно Слонце?
2: Не, ще го обясня, много е просто. Когато се появи това име, проектът изобщо... Идеята на този проект беше издаването на, на музика и студийната работа. И тази фраза Кайно Йесо Слънце, която е от една родопска песен и означава, тя е свързана с метафора с оръжие, имам предвид и с Кайно Йесо Слънце означава като ясно слънце. А преди тази фраза има Саби Нехме Кайно Йесо Слънце, което означава сабите тяхни кай, са толкова много, че блестят като слънце. И зад това Кайно Ясно Слънце всъщност седи някакъв отблясък на дигната сабя, което аз, понеже съм антипатриот, не искам да говоря на тая патриотична тема, защото много се натоварвам, но за мен музиката има друг тип послания извън всичките тия, как да кажа, третомартински настроения. И това е едно сравнение. Първоначално това беше един проект, който след това се разгърна на сцена и запазихме това име, което от една гледна точка не е толкова подходящо за банда, защото е много дълго, но то си носеше посланието на, това, което правим и не го сменихме. Имам предвид, че остана като една фраза, която постепенно... Защо използваме първата дума Кайно? Защото е най-подходяща за езика ни, може би, и да не изказваме цялото име, защото е дълго. Но мен това не ме притеснява. Даже някой по едно време казвахме Кис.
1: Колко яко.
0: Между другото, краткото трудно се произнася.
1: Да, да. Между другото, като каза Саби, нали, там в музиката клишето от кръстословиците, танца Саби, хачетурян и така нататък, пък ти говореше за ръченицата. Кайно Ясно Слонце на сцена има ли балерини? Предвижда ли се?
0: А все още не. Разсъждаваме по въпроса, ще направим кастинг, ще го излъчим по Тянков.
1: Изборът на конкретно думата балерина беше дали с шеговит оттенък, но всъщност, тъй като танцът в онази изконна племенна трайбъл духовност е много важен. Вашата музика в момента сценично, ако бъде допълнена и от едни танцьори, знам, че ограниченията на големината на сцената са от съществено значение, защото вие не сте Power Trio. Но все пак, в твоите сънища виждаш ли едни самодиви с чупливи коси, оскъдно облечени, с ленени дрехи, които да мачкат грозда със своите тънки, изящни глезени?
0: Господин Върбанов, по би ми прилегнало на представите трима души с вашите размери да излязат да танцуват ръченица, би изглеждало по-внушително най-малкото.
1: Късно е, женен съм. Разбрах, че ме кариш на вечеря, но не, няма да стане. Не, сериозно, в смисъл, виждаш ли танц?
0: Не на сцената.
1: В видеоклипове, примерно.
0: До сега никога не сме правили визуализация на музиката на Кайно и според мен никой от нас няма да успее да го направи.
1: За това за снимките, на снимките, на които се снимате, обикновено сте с затворени очи, вероятно.
0: Не, веро, не е обикновено. Това беше една сесия, на която...
1: Светкавицата мигна по-силно, колкото трябваше.
0: Всъщност това беше последната снимка преди да излезем от студиото и я направихме повече или по-малко и така. Просто дайте да застанем и за последно да штракнем един кадър. Той се оказа, може би, най-успешния от цялата, от да. Цялата серия. Иначе, това си говорихме преди известно време, че ако трябва да се направи визуализация върху нашите неща, трябва да я направи някой, който изобщо не говори с нас. Трябва да я направи, да ни я покаже и да каже, ето това виждам аз във вашата музика. Защото ние самите сме прекалено... вътре, за да можем да направим адекватна визуализация. Препратките ще бъдат толкова много, че ще стане неразбираемо.
1: Мога да ви препоръчам телефона на изумителния режисьор на Българската национална телевизия Дамян Серкеджиев, който заради злоупотреба с Дамаджана може би стана единствения оператор в света, който пропусна кацналото над нас историческо слънчево затъмнение.
0: Познаваме се с него, работили сме.
1: Да, Дамаджан, Серкеджиев, както говори. Здрасти, Дамяре. Добре де, но всъщност след като този албум вече е завършен, тъй като последната работа по него не е точно в съзиданието на песните, а в това как звучат те и така нататък. В същото време непокорни и неспокойни души като вашите не може да не са започнали да сглобяват други комбинации от звуци. Имате ли друга музика, която чакате да доразвиете? Това, малки зародиши на това, парчета.
0: Това, което си говорихме с останалите, че след 30 март ще си дадем почивка един от друг за поне една година. Имаме нужда от това. Тоест, дори да има нещо, то няма да види бял свят поне следващата една година, може би и по-дълго. Имаме нужда от почивка. Последният проект беше това, което слушаме в момента, беше много изцеждащ за всички нас като екип.
1: Като екип в взаимоотношенията или в преплитането на енергиите, ако говорим с терминологията на Вера Кочовска?
2: Не, това не е толкова важно. Роди се много добър продукт, който преди да тръгнем към нещо ново, нека първо да усетим какво сме направили. Нека направим представяне на тая музика. А пък при нас почивката е много важна, защото в тая почивка ние, всеки един от нас се зарежда, дава след време идеи нови и благодарение на тая почивка ние ще продължим напред. Ако няма почивка, човек не може да се осъзнае понякога, според мен.
0: Да.
2: И трябва да се надолу и нагоре да е цялото нещо, а не някаква рутина, непрекъсто. И ние не свирим, примерно, всеки месец или всяка седмица като някакви групи по клубове. Ние забиваме два пъти в годината и затова е толкова вълнуващо, защото подготвяме много дълго лайвовете, нали, друг принцип на работа си имаме. И за нас не е важно да свирим примерно всеки месец. Може да е само един концерт в годината, но той ще бъде направен добре, с готен саунд, с всички неща, които ние си представяме и така нататък.
1: В същото време използва думата продукт, а не произведение, което е любопитно. Този продукт на какви щандове ще бъде поставен? Само в дигитални платформи за търговия или на двата концерта, които правите годишно?
0: Ами за тази година ще има един концерт и той ще бъде на 30 март.
1: След което излизате в тази 12-месечна почивка.
0: Поне 12-месечна почивка и оттам нататък само дигиталните платформи. Евентуално може и да оставим отворено възможността да се купува през интернет, т.е. някой да го поръча от нас и да му го изпратим, но така или иначе не разчитаме на физическите продажби за приходи или нещо подобно. Всъщност никой от нас не разчита на музиката като източник на приходи за живеене.
1: По-голяма от свобода от това няма. Сега искам да преминем към слушане на фрагмент от петата композиция, как се казва тя?
0: Мер.
1: Мер, като море на френски, пример.
0: Точно така.
1: Дай един дълъг звук, за да го фейдна надолу него, да е така...
2: Не мога практика.
4: Готово, готово.

0: помолих да кажете защото всъщност от тези откъси, които имахме възможност да чуем от Таласа, може би ударението е на последното, а?
1: Мисля, че
0: Таласа,
1: Таласа, че е Таласа.
0: Денис, Дениз и Мер, в пример нямаме проблеми.
1: Все още.
0: Да, от това, което чухме, няма много вокални партии, а от тези 60 и няколко минути, какъв процент има човешки гласове?
1: Не сме го мерили. Но мисля, че може би около 10.
0: 10 минути?
1: 10%.
0: Ага, 10% към 6 минути.
1: Вероятно.
0: Веско каза, че мислите, подготвяте се за това събитие във вашия личен календар веднъж годишно или два пъти концертите. Струва ми се да логично сега да поговорим малко повече за този специален концерт на 30 март. Загатнахме няколко пъти София Лайф Клъб и така нататък. Какво ще бъде специалното, освен че на него ще представите новия албум Mare Verborum, но иначе сценично и тази твърдост, за която говорихме в новата музика, вероятно ще бъде представена по-твърдо, но освен това разбрахме, че няма да има танцов състав.
2: Ами, според мен най-интересното на 30 при нас ще бъде малко бягството от фолклора и втвърдяването, както го казах. И третото много вълнуващо нещо за мен лично е да стъпя на сцена с Шабака като проект. Тия пичове са страшни, с които свириме. И това даже бих казал, че за мен е основната провокация на тая вечер. Групата, с която ще свирим, също еклектичното съчетание между стилове, което принципно в Европа е по-често срещано, докато в България ние не сме свикнали да съчетаваме две различни групи по звучене. Това за нас е така леко по-нестандартно, докато примерно в Европа много по-често събират три различни групи, които звучат по абсолютно различен начин.
0: Странното е, че голяма част от публиката не само не разбира, ами има и такива, които определено дори се сърдят.
2: Това е типично българско, а в чужбина по-скоро там хората искат да видят разнообразно звучене, да чуят разнообразно звучене и не се притесняват от такъв тип еклектични комбинации. Докато тук е малко, нали сега ние имаме етно звучене, трайбъл етно звучене, може би с това се съчетаваме с Шабака, защото все пак при тях африканските корени, дори микса между drum and bass, нали то е ясно с саксофона, как забива отгоре, но с тарамбуки и така нататък. Това е може би някъде там е нашата връзка, но интересно е как етно звученето ще се комбинира с джаз трайбъл звучене. Нали, това ще бъде уникалното тая вечер и ще може да прелетим примерно от Родопите до Майка Африка, или аз не знам как да го кажа.
0: До Дърбан, примерно.
2: Брутален фюжън ще бъде. Това е истински фюжън, което ще има на 30.
0: Low cost flight.
2: Да,
0: колко струват билетите? 30 лева, само, а на входа 35. Само. Това абсолютно бие дори Уизер, които напоследък даже са доста по-скъпи.
1: Като господин, в момента има промо билети, които са вече мисля, че са останали съвсем малко. Всъщност, нека Илиян по-скоро да
0: точно
1: кажа, понеже
0: господин Илиян Ружин е тук.
3: Той е
0: отворил широко очи, сложил скъпи слушалки, добре облечен, очевидно има планове за неделя вечер. Какво
3: е? Такъв е живот.
0: Да, най-после, живее ми се бе, живее, както се казва български класически филм. Каква е твоята роля в този концерт?
3: На организатор.
0: Добре. Добре, добре.
3: Да,
0: ами къде са капаните
3: след всичко,
0: в един такъв концерт?
3: След всичко чуто, как да не извикаш крайно ясно слънце, mm-hmm, заедно с Шабака Хачин, с капани, колкото искаш, от малки до големи, но това не е толкова интересно, може би. Интересното е, че ето сега хората ще имат възможност да видят уникални.
0: Това е 30 март.
3: И да чуят.
0: Е първият мрачен четвъртък след онова тежко събуждане от резултатите, да, на поредните, да, избори в България,
3: да,
0: в които дни и мигове всички ще искаме да се прехвърлим към слънчевите хълмове на Южна Африка, където зимата предстои да настъпи.
3: Да. Да кажем малко повече за Шабака, който може би слушателите разбрах, че е саксофонист. Всъщност той
0: Bandcamp 2016 Artist of the Year.
3: Така, Даже това не го знаех.
0: Четете radiotangra.com и ще разберете. Публикуван още на 21 декември.
3: Да, да. Шибака е уникален артист с... не знам, кариерата му е във въздуха в момента, защото той, освен тази група, която ще видите на 30-ти, Шибака and the Ancestors, има още две. С едната беше номиниран за наградата Mercury. Двете групи ги видяхме през декември. Там джаза е малко по-танцовален, така да го наречем.
1: Само да допълня, концерта на Sons of Kemet беше първия концерт от над 10 години насам, на който аз станах и танцувах.
3: Да.
1: Не казвам, че гледката беше приятна, просто не се случва често.
0: Странно е, че си се гледал и отстрани.
1: Има запис. Дано да, не получи публичност.
3: Така, този саксофонист от Лондон в многократни си пътувания до Южна Африка решава да направи албум с тамошни музиканти. Албум е записан за един следовет, може би само две от парчетата са с два тейка. И така, това е нещо като Buena Vista Social Club, ама африканското.
0: И по-младо все пак, може би. Той не е на 90.
3: Не, той не е на 90, той е 30 годишен.
0: Е, сигурно ще стигне след 60 и до там. С какви познания по математика?
3: Той ли?
0: Играя си аз с цифри и числа.
3: Абе, страшен е Шибака. Заслужава си да го видите и да го чуете. И е душичка.
0: Всичко с... Това, с което ни въведе с този да използваме културното понятие фюжън на различни, макар и по духовност и насоченост музики, вероятно близки, тази комбинация от Шибака Хътчинс и Крайно ясно слънце, чухме как Веско се изказа изключително положително и вдъхновено за музиката на Шибака. А всъщност самият Шибака имал ли е късмета и удоволствието да чуе музиката на Крайно ясно слънце?
3: Да, има такъв план.
0: Бе, какво си държиш там, че не виждам?
3: Таблета.
0: Ага, добре.
3: Приличаше на бележки.
0: Приличаше на плоска бутилка, затова се изненада. Защото тук не се пие в това.
3: Не,
0: студио,
3: особено,
0: затова.
3: Да, забранено. Ами, има такъв план, да видим. Шибака със сигурност е запознат с групата.
0: Това е първият човек, който ще си купи новия албум на 30, надявам се. Защото ще има възможност да влезе по-рано, тогава, когато вратите още са затворени за масовата публика, но отворете штанда с...
3: И може би първият, който ще има възможността да забие с тях. Така че голяма привилегия за него. И така очакваме да хвърлиме този мост, да видим как ще се получи между Южна Африка и Родопите. Йоханесбург и Смолен, примерно.
0: Да.
3: Така. Това е, което мога да ти кажа по отношение на твоя въпрос. Питай ме друго.
0: Ми аз мислех тях да ги питам. По-скоро това, което ще ти дам възможност да направиш е... ако трябва с две изречения...
3: Да.
0: Да накараш някой, който се колебае и си каже, бати, в четвъртък мога да има някакъв матч. Само две изречения. Но не от тия, като знаем, че Мишел Бютор от новия френски роман, серия му роман е едно единствено изречение. Тоест, ако може да се върна поне до следващия петък, за да закарам детето на плуване, да си свърши с тези две изречения.
3: Да, да, да, разбирам. Кратки ще бъдат. Ами, първото е, че окей. Okay. Това ще е нещо уникално, което е доста тъпо изречение.
0: Точка. Имаш нов шанс. Думата уникално до такава степен, че в момента, когато кажеш уникално, ушите се затварят и никой не те слуша.
3: Добре.
0: То наистина е уникално. Тоест, безпрецедентно.
3: Да, да. Безпрецедентно. Безпрецедентно на 30-ти. Заповядайте. Ами...
0: ето, окей. Тъй като София Лайф Клъб има едно огромно преимущество пред другите клубове,
3: какво?
0: Че има една чудесна и много експресивна видео стена отзад. Нашите приятели, които са тук и споделят този изключително удобен диван заедно с теб, казаха, че не визуализират своята музика, но всъщност какви игри на светлини и изображения ще има зад музикантите в незабравимата предстояща вечер на 30 юни в София Лайф Клъб?
3: Най-обикновени. Нищо кой знае какво. не сме предвидили да...
0: Няма да има снимка с дрон на...
1: Аз лично искам на
0: планината над Кейп Таун.
1: Започвайки на 30 март да сме приключили преди 30 юни.
3: Така, няма да има някакви светлини шоута, огньове и Sasquatch.
0: Чакай, ние всъщност идеята беше твоите изречения да са такива, които да привлечат зрители, а не такива, които да казват, то няма да има.
3: Зрители и слушатели. Ами, елате, имате възможност да чуете уникален джаз. Пак казах уникално, съжалявам, беден ми е речника днес особено, но това е от бутилката, която всъщност не държа. Южноафриканска група, която е от другия край на света, то е ясно. Няма как да видите скоро.
0: Южноафрикански музиканти настъпват всеки ден в България.
3: Точно така. Албумът, който те са записали, Wisdom of the Elders, е така едно от събитията на 2016.
0: Мъдростта на старейшините.
3: На дедите направо. Абе, струва си джаз, който си струва да чуете. Трудно е, трябва на гласа предварително така малко. Но пък, ето.
0: Сигурен ли си, че се превежда деди, а не старейшини в случай?
3: Добре.
0: Защото албума The Elder на Kiss, как го превеждаш? А Kiss не като Кайно ясно слънце, а като Kiss Double S онези с маските.
3: Да.
0: Като старейшината и като... Как и пък единственото число на деди е, бати? Дядото звучи като Димитър Благоев и вече просто ставам и си тръгвам.
1: Е, тогава трябва да е дедото.
0: Не, може да е дедовия.
3: Знаех, че до тук ще стигна.
0: Какво е това шесто парче в Mare Verborum, което е под една минута?
1: Не е под една минута.
0: Еми, окей.
1: 3 минути и половина е.
0: Сигурен ли си?
1: Абсолютно.
0: Да, прав си.
1: Много благодаря.
0: А всъщност в албум има общо 6, нали?
1: Точно така. Общо 6 парчета са.
0: Искам да завърша с много важния въпрос. Кой е музикалният продуцент на този продукт, както обича Веско да го нарича?
2: It's a Питър Делчев.
1: Самопродуцирано нещо е.
2: Както
1: и предишния албум, сме си го продуцирали сами.
0: Имаш ли някакви инструменти от дълбоките скринове на твоята колекция, които ти да използва, след което обаче да не се получаваш и ти да ги махна от последното смесване?
1: Ами, всъщност, скоро си говорихме с някого, че като начин на работа, Кайно ясно слънце е много повече джаз, отколкото дори голяма част от джазовите оркестри, които в момента изпълняват разни музики. По тази причина може да се каже, че записа на Mare Verborum беше пълен джаз. Тоест, влязохме в студиото и го записахме почти всичко е на първи тейк. Всъщност, сигурен съм, че това, което влезе в финалните миксове, са само първи тейкове. Има много малко добавен звук и той е най-вече моретата. Останалото всичко е това, което сме записали. Ще използваме същите инструменти за концерта на 30 март с малки добавки. Т.е. имаме барабанист за гост.
0: Кой е той?
1: Владо Василев, който може би познавате покрай Волганкин трафик, анимационерите, сигарета, известно време свирише с устава.
0: Много добре познавам и братовчетка му, сестра му, т.е.
1: Да.
0: Извинявам се.
1: Да.
0: Светлана, която точно в тази секунда ми пише в Фейсбук, не знам дали знаеш, но нейният мъж е новозеландец.
1: Да.
0: Тот и ми пише, какво ще правиш сега, като ръгбито почти е свършило? Защото, нали, Six Nations завършат. Ето, има някакви паралелни връзки.
1: Винаги.
0: Какво говорихме за барабаниста?
1: Да, Владо...
0: Как трябва да се държи публиката на вашия концерт? След като е джаз, трябва ли задължително вместо ръкопляскани да сме да... Чакай, че нямам такъв фалцет. Нали се сещаш публиката на джаз концерти?
1: Нямам нищо против да танцуват ръченица. Както вече казахме.
0: Финалната ми молба ще бъде да се чувствате свободни и спокойни да благодарите на някой, ако има такъв, който да ви е помогнал, или пък да благодарите на някой, който е можел, но не ви е попречил да направите Mare Verborum.
2: Благодаря на цялата банда, че сме заедно. Това е събитие.
0: Това е добре казано преди едногодишната ваканция.
2: Точно така. И представете си преди тая почивка какъв концерт ще направим. Заповядайте в София Лайф Клуб, където ще срещнете африканските с родопските корени смесени. Така че welcome.
1: И много благодарности на всички, които работиха по записите, по самия албум, по този концерт, който предстои.
0: То вероятно те продължават да работят за него.
1: И продължават да работят мърчандайза и всичките тия малки невидими съпътстващи дейности, които, без които просто едно такова нещо не се случва по един добър начин.
0: Аз ви предлагам вместо сега да разказваме какъв е този мърчандайз в дните, които остават до концерта, да публикуваме, за да го рекламираме, както вчера се оказа, пускайки за 6 вида фанелки на Asking Alexandria плюс еди какви си неща, хората предварително бяха подготвени, знаеха като идваха какво търсят и се получи много добре. Колкото и вероятно тази малко по-търговска част от нещата да не е тясно свързана с дейността на групата, но пък от друга страна феновете са щастливи, че могат да декларират своята принадлежност към вашата духовна посока. Бати, колко добре го казах. Дари да не си сипя едно.
2: Аз само искам да кажа, че следващата посока са тая една година почивка, ще се казва винил.
0: Благодаря ти, защото това беше моя скрит незададен въпрос. Но това пък е и естественото случване на нещата. Да благодарим и на Ружин, който хапе своя
3: нищо таблет, не хапа, благодаря,
0: като ефтина бисквита.
3: Не.
0: Благодаря.
3: Благодаря.
0: Благодаря ти. Не, благодаря ти. Щях да пропусна всъщност най-важния въпрос, ето нещото, което ме тормозеше. Това море, което звучи, какво е? Автентично си, като Вълу Радев, дето ходеше да записва звуци, или като ние, дето ходят с магнетофони да хващат чучулиги и птички по дърветата, или съвсем, е синтезирано?
1: Съвсем истински запис е.
0: Кое море е това?
1: Алекс Цветанов е правил всичките записи на водата, които са в албума. Това е записвано малко на юг от Созопол. На 10-12 км на юг от Созопол, в едно залище, до което трудно се стига, и за това успя да го запише по този начин, защото там няма хора, няма твърде много чайки и успя да докара наистина този прекрасен, обемен, сочен звук.
2: На Черно море.
1: На Черно море.
0: Mare verborum.

0: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
1: Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мега Рок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Мон Върбанов.
0: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
2: Мон Върбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
2: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
2: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
0: Рок.
2: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Върбаров.
2: Универсалното радиопредаване.

0: Това беше изпълнение на класическа китара на музика на самия Йохан Себастиан Бах от нашия класически китарист Георги Димитров Жожо. Може би трябва да припомним сега в началото на Мол Варбаров във вторник, че всъщност това момче участваше миналата година и в концертите по повод годишнината на D2, като се включи с своята китара. Но нека сега всъщност започнем нашата радиоверсия на телевизионната ни среща с него в моят плейлист с една кратка визитка, описание на Жожо.
1: Класически китарист, който на 25 вече трудно може да преброи своите национални и международни отличия. Сред най-ценните е европейската китарна награда Йохан Себастиан Бах в Германия, която му отваря широко още врати към концерти и световни фестивали, кралски стипендии, най-престижни записи. Жожо започва още на 3, като пее в детската вокална група Бонбон. На 10 сам избира китарата, за да завърши музикалното училище в София, след което и университета за музика и изпълнителски изкуства в Грац, Австрия. Прехвърля се в Англия, където мащабът на таланта му е посрещнат и оценен подобаващо. Днес той е един от най-успешните български класически китаристи и живее основно в Лондон. Но ето го сега на родна земя в моят плейлист.
2: Здравейте, Георги!
3: Здравейте, господин Върбанов!
2: Преди 10-15 години бях силно впечатлен от публикувана съвсем официална статистика, че в конкретната година на острова бяха продали между 900 000 и 1 милион китари, което означава, че населението на Великобритания силно се интересува точно от този инструмент. Тоест, ти работиш в една много силно конкурентна среда.
3: Така е, и съм много щастлив от това, защото има страшно много хора, от които човек да се учи.
2: Тоест, избра вместо да си едра риба в малка локва, да си риба в големия необятен океан.
3: Да, и да и поради тази причина да ставам и по-голяма риба. Например.
2: Апетитът идва с яденето.
3: Точно така.
2: Започваме с Genesis.

0: През август Питър Гейбриел напуска групата. Два месеца по-късно те започват да записват този албум, който ще се окаже първия, в който вокалите се поемат от барабариста Фил Колинс.
1: Да, аз съм голям почитател на Фил Колинс. Фил Колинс има изключителна способност да разказва истории, но не от перспективата на човек, който разказва историята, от перспективата на самите герои в историята. От малък съм много голям емпат и си спомням, че съм бил способен винаги да рецитирам всякакви неща, които съм виждал по телевизията или анимационни филми. Едни от тези филми са Тарзан и Братът на мечката, за които Фил Колинс е писал саундтраковете. И до ден днешен всеки път, когато ги чуя, се връщам обратно към детството си, отделно от това неговите невероятни солови албуми и най-вече този първи албум, A Trick of the Tail, който за мен е особена необятност. Genesis дори казват, че това е един от най-представителните албуми за техния звук. Това наистина е техния саунд вече. От The Land Lies Down on Broadway, следващия албум е точно този. Идеята за звукозапис тогава е била нещо изключително ново и търсенето на перфектния звук на експериментирането, човек може да чуе ентусиазма в този албум, човек може да чуе камерното музициране в рока. Това е нещо, което най-много ме впечатлява в този албум. И конкретно песента Entangled, която започва с тези, ще си позволя да фана една китара.
0: Една китара, твоята китара.
1: Моята китара. When you're asleep, they may show. Това е просто една такава прекрасна атмосфера, която много рядко човек може да чуе в нашето съвремие. Именно поради тази причина изпрах песента Entangled, защото атмосферата в тази песен е гениална.
0: Между другото, можех да започна и с Здравей, бомбон.
1: О, да.
0: Но щяха да ни разберат погрешно. Ти всъщност като музикант започваш точно като гласче в бомбон.
1: Точно така. То всъщност оттам тръгва музикалния път на много прекрасни, съвременни, не само класически музиканти, ами и поп-артисти, като Полигенова, например, или Сион Найман, виолончелиста, или Лора Маркова, цигуларката, Изабел Маркова, виолистката. Те имат страхотни световни кариери в момента. И всъщност това беше причината аз да пожелая да свиря на китара изобщо. Много от приятелите ми всъщност в бомбон бяха класически музиканти в музикалното училище. Аз исках по някакъв начин да отида при тях, обаче ми казах, трябва да си избереш инструмент. И аз някак си избрах китарата, може би, защото баща ми слуша много Deep Purple, Uriah Heep, Rainbow, Pink Floyd. И по някакъв начин, може би, така се завъртя. Или просто беше, защото някой приятел е свирил на китара. Мисля, че нещо подобно беше също. И по този начин тръгна моят път в китарата, обаче нашите ми казаха, няма свириш на електричка, ще почнеш с класическа, пък да видим дали ще те бива в класиката, пък ако те бива в класиката, ще станеш там какъвто метал китарист желаеш да станеш. И накрая взех, че главно с класика започнах да се занимавам, защото класиката е също един необятен свят. Особено ми харесва факта, че аз мога да пипна струните, не ми се налага да боравя с перце и мога да контролирам звука по начина, по който аз желая. И този допир с струната и естествения начин на звукоизличане, нещо, което най-много ме привлича в този инструмент.
0: Аз бях планирал този въпрос за малко по-късно, но можеш ли да ни покажеш всъщност, че ти имаш разлика в дължината на пръстите на двете си ръце?
1: Да, всъщност лявата ръка, понеже прави това нещо, а тази прави главно това нещо и се случва...
0: Ако си мислите, че разговорът ни вече се е разгорещил, само чакайте да видите как продължаваме. Сме Шугър.

0: Мешуга от албума Catch 33. Заиграла е с романа Параграф 22 на Джозеф Хелър, защото всичко в Мешуга е парадоксално.
1: Да.
0: Самото име Мешуга всъщност на идиш означава луд, прекалено ексцентричен.
1: Да, точно. Catch 33 или с 11 повече от Catch 22.
0: Да.
1: Нали, което всъщност означава човек да е в... поставям в такива обстоятелства, че какъвто е избор да предприеме. Решението го поставя в същия парадокс, в какъвто е бил, от самото начало.
0: Винаги има трохи в очите.
1: Точно така. Най-много ми допада в Мешуга това, че използват много комплексни думи, много сложни думи, използват за да обяснят много сложни неща.
0: Не винаги.
1: Например?
0: Джент.
1: Китаристът
0: Фредерик Тордендал измисли и твърди, че е шегат.
1: Да.
0: В езикознанието и фонетиката това се нарича ономатопея, звукоподражание. Джент е този удар, т.е. на български, вероятно, ако беше ти, щеше да кажеш този звук джит.
1: Точно е този. За този звук става дума. И да, то всъщност идва от Фредерик Тордендал.
0: Така че не винаги се придържат към много сложни думи.
1: А, да. В този аспект, да, но в текстовете на техните песни, за да се опише такава атмосфера на абсолютно объркване, на абсолютен парадокс, в която се намира един човек в 21 век, са нужни много сложни думи, според мен. Какъвто е избор човек да предприеме, винаги е направил нещо грешно и винаги има нещо, за което да съжалява. Конкретно в In Death Is Death, тази смърт на Аза и идеята за тази компилация от песни, която съм избрал в момента, главното нещо е не само за конкретните песни.
0: А, ето, че стигнахме до въпроса, да, ни, планиран за самото начало. Абе, Жожо, какво ще гледаме днес?
1: Става дума за албуми, с които мога да прекарам години на самотен остров и да не ми омръзна. Това са мои любими парчета от албуми. Тоест,
0: този конкретно е супер концептуален и то всъщност се води като една свита с 13 части.
1: Да, точно. И във всяка една от частите човек задълбава все по-надълбоко и по-надълбоко и няма излизане от това. Особено подсилено от факта, че цялата сюита е в едно и също темпо. И естествено трябва да наблегнем на вокалите на Йенс Кидман, които са просто ненадминати.
0: Това ние
1: са...
0: гледахме едно концертно изпълнение на тази композиция на фестивала Bloodstock.
1: Да.
0: 20 години по-късно. Той е един от най-бруталните фестивали сред многото острова. Ти бил ли си на него?
1: Не, но много желая да бъда. Гледал съм Мешуга наживо в Рокин парк в
0: Германия.
1: Да. Най-много ме впечатлява това, че техните живи изпълнения просто винаги са толкова, на английски се казва locked in, толкова са съчетани заедно всичките членове на групата и отделно от това шоуто с тези светлини, които се движат заедно с музиката. Това. Аз направо бях трещен, когато успях най-накрая да го видя на живо, така че съм много благодарен, че успях да го направя.
0: Като каза светлини, които се движат, сега сме длъжни да предупредим нашите зрители, че ако имате чувствителност на очите при прекалено бърза смяна на картини и светлини, това видео може наистина да ви се стори опасно, така че гледайте с едно око или просто слушайте Night Versus.

0: Night Versus, но ние ги хванахме в момента, в който те точно са се разделили с певеца си и всъщност вече са само инструментална формация.
1: И аз всъщност ги хванах точно от този албум. Най-вече съм почитател на Рик Импрота и Ник Депиро, които са просто уникални барабанист и китарист. И факта, че те още от малки всъщност свирят заедно, от деца, от тинейджери свирят заедно, просто си личи в тяхната безумна симбиоза и способността им да създават атмосфера на абсолютно объркване, на сънища, на необятни възможности, на абсолютна безграничност.
0: Думата е сънища, защото този албум се казва From the Gallery of Sleep. Ти какво сънуваш? Сънуваш ли музика?
1: Сънувал съм, че съм Ник Депиро. Сънувал съм, че съм Джон Петручи. Сънувал съм, че съм Фил Колинс.
0: А, стремежа да си като своите идоли.
1: Да, сънувал съм
0: много. Търсене на славата и богатството, не друго.
1: О, не. Living in the limelight на Ръж. Тук не играе, между другото, защото ако аз исках да живея под светлините на прожекторите и ако това беше моята главна цел, със сигурност ще се занимавам с нещо друго. Аз най-вече търся това да правя музиката, която харесвам и която обичам.
0: Е, сънуваш ли това? Сънуваш ли музикални структури?
1: Именно. Понякога сънувам музика, която не съм написал даже, но която ми е била в главата и някакви мотиви изведнъж в рамките на, не знам, 10 минути биват съчетани в едно и аз просто сънувам как изсвирвам една такава композиция за китара и барабаните, като аз свиря с Сара Чакърова в нашата Duo Chase. И там има много влияние от тази музика, която аз слушам, нали, чисто за китарните неща. От нея пък вече идват вдъхновенията от джаза, от рапа, трапа и всякакви такива музикални стилове, в които тя е много добра също. И се получава едно уникално съчетание на едно метал мислене и едно джазово мислене. И така някак си китарната партия, когато е мислена да бъде по-метал, и след това имаме барабаните, които са мислени са по-джазови или по-drum and bass или по-поп. И знаеш, се получава нещо много, смея да твърдя, уникално, което не се чува много често.
0: Какво е съотношението в твоя собствен китарен арсенал на класически към електрически?
1: Оу, аз нямам нито една електрическа китара и никога не съм свирил на електрическа китара.
0: Наистина ли?
1: Да. Най-близкото нещо, което имам до електрическа китара е китара класическа, която има електроника вътре. И всъщност електрическата китара винаги ме е блазнила, но не ме е блазнило да искам да свиря на нея толкова. Винаги ми е харесвал звука, но някакси много повече предпочитам да правя такъв тип музика на класическа китара. Много повече предпочитам това, вместо се налага да научавам нов инструмент, а и много повече ми харесва да се занимавам с познатото. Да правя непознати неща на познатото, така да разкрива много повече хоризонти за собственото си свирене на този инструмент.
0: Ще продължим с още една група в тази, нека го наречем, същата територия и то формация, която гледахме при селекцията на барабаристката Михайла Найденова, Тесаракт.

0: Тесерак.
1: Тесерак са част също от тази прогресив метал, екстрим метал линия.
0: Тази джент вълна.
1: Тази джент вълна, точно така.
0: Мешуга какви вреди или ползи, зависимост от гледната точка, са нанесли на толкова поколения музиканти след тях?
1: Именно това е и причината всъщност да има мешуга в този плейлист, защото освен от факта, че от 89-та година насам тези хора са чудовища на сцената. Отделно от това, те всъщност благодарение на музиката си са вдъхновили страшно, но говори се, че те не просто са променили метал, те са променили начина, по който той се е развивал и изцяло са променили посоката му. И сега се вижда колко много повече хората наблягат на една такава ритмична прецизност, каквато определено в Тесеракт я има от всякъде. И това всъщност избрах War of Being, защото той е един концептуален албум, в който се разказва за борбата с себе си. И най-вече това, което ме впечатлява в този албум, е способността на Даниел

0: Нали, той харесва рока и такава тежка музика, но не на този тип метал, който е много по-активен и много по-директен, много по-пробивен. И затова ми остана и в съзнанието този албум конкретно, защото заедно слушахме тази музика и я съпреживявахме. И това да мога да съпреживявам музиката с някого е нещо много, много важно за мен. Аз обожавам да говоря за музика. Този албум конкретно съм го слушал може би над 50 пъти. И да, става въпрос за една неописуема обич към музиката, с която не мога да се разделя по никакъв начин. Не мога да си представя да правя нищо друго.
1: Слава Богу, защото представяш ли си, ако ти така или иначе работеше по цял ден само музика и не можеше да я понасяш. Но, както казват през същата тази 2023 година, Periphery казват го, като кръщават свой цял албум така. Gent is not a genre. Gentът не е жанра в музиката. Ще видим Periphery с едно особено видео, но просто нашият главен герой Георги Димитров настоява.

0: Особеното в това видео е, че ние не видяхме цялата група, а само барабаниста Мат.
1: Мат Хелперн.
0: Да, защо?
1: Ами главно защо?
0: Те са много модерни тези видео представяния на песните, защото всъщност вероятно са много полезни на хората, които се учат да свирят на барабани в случая.
1: Главно са полезни за необятните тълпи от фенове на Периферии и на всичките групи, защото всеки човек в момента най-вече се стреми да разбере той на какви барабани свири, с какви палки, с какви чинели, с какви звуци, как е записан този барабанов звук, за да звучи толкова ясно. Но конкретно Мат Хелперн е човек, който удря много здраво. Има много постоянен и много стабилен ритъм. Отделно от това има много детайл, има много ghost notes, много такива
0: музиканите. Като 25-ия скрития кадър в киното.
1: Бихме могли да кажем така. Но не бях толкова концентриран върху неговата възможност да свири прекрасно на барабани, колкото най-вече държах това парче да присъства в този плейлист, конкретно това парче, защото... Да. Сега ще разкажа една малко по-дълга история. По време на COVID всички артисти, както се казва на английски, срещнахме своя хиатус. И някак изпитвах особен страх след дълго време на неконцертиране и неконкурсни свирения да се яви отново на тази сцена. И в крайна сметка се слушах в съветите на най-близките си и отново започнах да премислям абсолютно всички начини, по които нещо ми е липсвало в китарното ми свиране и тотално промених начина, по който свира, така че най-накрая да кажа, че след толкова години на свиране, откак съм на 10 всъщност, 15 години свиране, най-накрая аз мога да кажа, че свиренето ми харесва.
0: Е, какво ти липсваш?
1: Липсваше ми, може би, някакси увереност и начина, по който мога да чета музикалния текст, се обогати просто. Отделно от това, постановка, реших да изчистя абсолютно всеки един детайл. От начина, по който човек позиционира инструмента в ръцете и краката си, до начина, по който чете нотния текст и всеки един детайл, който е написан в него. Сега стигаме до Периферии в случая. Точно тогава аз открих този албум.

0: Hail Stan Periphery 4.
1: И точно в този труден период музиката на Periphery беше до мен през цялото време и тя много ме вдъхновяваше. Тези хора успяват да развият едни чудесни структури на песните с едни прекрасни рифове, много тежки, и отделно това вокалист Спенсър Сателло е изключително тонътлив и също борави с много изразни средства. И всичко това, за да постигнат една особена концептуалност на всяка една песен, една прекрасна завършеност. И всичко това, имайки предвид, че никой от тях няма почти абсолютно никакво понятие от музикална теория.
2: А имало ли е моменти, в които си мразил жестоко китарата?
1: Оф, това е много хубав въпрос. Ще я се откажа от китарата на два пъти, всъщност. Когато бях някъде около 16, си мислех, че не искам да го правя повече, поради срещи с най-различни хора, неосъзнатостта на моята младост, така да се каже. И отделно от това също съществуваше един период по време на бакалавърските ми години, когато имаше нещо в моето свиране, което преди го имаше и изведнъж започна да изчезва с тази пандемия, която ни се случи. Но след това, след като реших да последвам съветите на най-близките си и да не спирам да правя това, което правя, да се гмурна в непознатото, много съм щастлив, че успях да го направя, защото сега творя точно това изкуство, което желая да създам и ми харесва. Обичам това, което правя. И това е най-важното. И съм здрав. Да чукам на дърво, здрав съм. Най-накрая разбирам какво означава човек да се поддържа физически здрав и да си отнема малко време далеч от работа. Защото прекалено многото работа накрая води до такива периоди, в които човек просто иска да се откаже, защото се чувства безпътен.
2: И да разбие китарата в пода.
1: Или в собствената си глава, за да може нещо друго белки му влязло и като вдъхновение.
2: Сега ще продължим с един китарист, определен още преди години за Дете чудо. Джулиан Лаж.

0: Гледахме Джулиан Лаж, но съвсем друга композиция преди две седмици в избора на Димитър Паскалев от Блубалу.
1: Джулиан Лаж е един необятен артист за мен. Не просто музикант, не просто любител на музиката, макар че той е и всички тези неща, но той е един много завършен човек, защото постига това да предаде съобщението на музиката си с изключителна лекота. И най-вече това, което ме кара да го наричам артист, е, че заглавията на произведенията му и гениалността в семплотата на Scenes from Above, този албум, от който всъщност Something More е последното парче, в това се състои за мен гениалността. Един човек не е нужно да бъде виртуозен, само показвайки техника. Виртуозността не се състои само в техничността, ами в способността да се предаде музикалното съдържание. И един човек, който е истински артист, предлага продукта си на хората. И те се връщат обратно при него с значения в изкуството, което те са видяли, което самият създател на изкуството не е виждал никога през живота си до този момент. Тоест, едно мултиинтерпретативно изкуство се създава от този човек и аз съм много-много щастлив да живея в същото време като него и да мога да слушам тази музика. Особено преди факта, че това парче конкретно се казва Something More. Something More веднага ти казва, о, тук става въпрос за любов, може би...
0: Една песен за любов, раздяла и още нещо.
1: Да.
0: Както казваха в оркестър без име.
1: Да.
0: Something
1: но,
0: More.
1: Но в случая, поради някаква причина, започнах да мисля за родителите си и за моята обич към тях и за това как те искат да ме научат на нещо повече. И затова това парче конкретно намира място в този плейлист, именно заради родителите ми.
0: Кажи ни повече за тях.
1: Моите родители са особена опора в целия ми музикален път. Макар и в началото, когато аз бях казал, че искам да стана музикант, че исках да отида в музикалното училище, конкретно, бяха много с интересна нагласа, защото те искаха да ме пратят инженер. Баща ми е инженер, завършил Априловската гимназия и авиацията в Долна Митрополия. Майка ми пък е българска филоложка и английска филоложка. Тя също е учителка. И те нямат общо с музиката, но когато провидяха, че у мен има някакъв тип дарба, не знам, не обичам да говоря за себе си по този начин, но мисля, че видяха, че има някакъв потенциал в мен, така да се каже. И повярваха в това и сега, наскоро, когато аз свирих в St. Martin in the Fields и в Saffron Hall в Лондон и в Saffron Walden, те посетиха тези концерти, за да ми покажат колко много означава за тях това, че аз свиря на китара и че продължавам да правя това, което правя и че се гордеят с мен. И тяхната подкрепа е нещо много незаменимо за мен.
0: Аз също трябва да благодаря на майка ми, че толкова години ми позволи да живея в заблуда. От малък, заради големите ми уши, пеленгатори според моите съученици, тя ми казваше, спокойно, Васе, това е защото си много музикален. Гледам те от самото начало, твоите уши са три пъти по-малки от моите, а ти вече си световно известен музикант, което означава, че големината на ушите по никакъв начин не определя музикалността на един човек. Но, Георги, основно свири на китара класическа музика. Ще продължим точно с класическа музика на Сезар Франк.

0: Цезар Франк, какво искаш да ни кажеш с това произведение?
1: Цезар Франк е бил изключително скромен човек и много обвързан с религията. И е писал много органови произведения и в него се съчетават всички противоположности на един творец от епохата на романтизма. Всякаквите противоречия или контрасти всъщност се съчетават в едно и така изведнъж неговата много сакрално мислена музика изведнъж се превръща в светска. Защото не само неговото съобщение бива предадено чрез музиката, ами то не само се слуша в църквата, ами вече може да се слуша навсякъде, защото това е била ерата всъщност на концертното свирене. Личното става общо и така всъщност хората започват да се приобщават и все повече и повече да намират себе си в музиката всъщност и в чувствата и в този Штурмундранг стил, който е типичен за тази епоха.
0: Тук е един много важен въпрос. Много голяма част от музиката, която ти като професионален инструменталист изпълняваш, е писана в прослава на Бог.
1: Да.
0: Не искам да навлизам в толкова лични въпроси, но възможно ли е да не вярваш в Бог и да изпълняваш добре такава музика?
1: Обожавам този въпрос. Този въпрос е прекрасен. Има много хора, които смеят да твърдят, че са атеисти. Но според мен, всеки един човек организира своите приоритети в някакъв тип иерархия и всеки един човек намира особено значение в някоя висша мисия в живота си. И именно това, което е най-висше, най-висшата цел на един човек е именно неговия Бог. Именно целта е нещото, което дава светлина на човека. Именно за мен Бог е устрем и означава нещо много повече от просто една идея за творец. Устремът и човек да има своя смисъл в живота означава, че той има своя Бог. Затова има добри музиканти, защото всички вярват в нещо. Невъзможно е човек да върви напред в живота си без любов, без осъзнаване на особена цел, която той намира за най-висша и за най-трудно постижима, която да го кара всеки ден да носи своя кръст на гърба си. Именно там идва цялата символика, която сме приложили в религията и използваме като препратка. Така че въобще не смятам, че съществуват хора атеисти, между другото. Не смятам, че това човек да се нарича атеист е нещо позитивно и че е нещо, с което човек задължително трябва да се хвали. Искам да кажа нещо също за изпълнителя на Цезар Франковото произведение. Мишел Д'Алберто е страхотен пианист, който именно този Франков албум, който той издаде неотдавна, това е учебник за всеки един инструменталист за това какво може да постигне един инструмент. Чрез гласоводене и чрез песнопеене, чрез инструмента. Конкретно в прелюда от прелюд, ария и финал, Мишел Д'Алберто успява да постигне такова пеене чрез инструмента си, каквото всеки един би могъл да постигне, но не всеки успява. Има велики изпълнители на пиано, които са известни също като Мишел Д'Алберто, но те нямат този тип Шубертова способност да пеят чрез инструмента. Именно тази мелодия, която се чува в началото, тя е толкова красиво изпълнена, толкова кара човек да желая да ходи заедно с музиката, да я съпреживява, че е направо неповторимо. И моята най-голяма мечта е винаги била аз също да мога да пея чрез инструмента си по този начин. Желая и аз да мога да бъда певец чрез инструмента, чрез струните, чрез музиката. Това е била мечтата на всеки един голям китарист преди мен и на всеки един настоящ подрастващ китарист като мен в нашето съвремие, като Андре Сеговия, който всъщност е желал да има произведения от възможно най-много не-китарни и не-испански композитори. Така че да имаме възможно най-голяма бленда от спектър от произведения, от възможно най-много стилове и от възможно най-много истински световни музиканти и артисти. Това е много присъщо за мен да желая да подражавам на други инструменталисти.
0: В следващите моменти ще продължим с един фрагмент от детски сцени на Робърт Шуман.

0: Мечтание на Робърт Шуман.
1: Робърт Шумановата музика е...
0: В случая е изпълнена от Владимир Хоровиц.
1: Това изпълнение на Владимир Хоровиц конкретно е едно историческо събитие. Това е първият му концерт в Москва след десетилетия в изгнание в чужбина. 1986-та, точно така.
0: Това е времето на Горбачов.
1: Да.
0: Гласност, перестройка.
1: Направо немислимо, дори си представям такива времена.
0: Аз си ги спомням. Преди 40
1: Аз
0: години.
1: Не.
0: 40 години от Чернобил. Как да ги забравиш?
1: Вау. Това изпълнение е много запомнящо се. Отделно това аз израснах с музиката на Шуберт и Чайковски конкретно. И любимата ми история беше за Шуман. За неговия необятен емоционален свят и тези върховни преживявания, които е имал. За тази обич, която е имал към Клара Шуман, която е останала заедно с него, макар и по-младият Брамс, който я е обичал толкова много, да е бил много лесно достъпен, така да кажем. Тя е останала вярна на Робърт Шуман до края на дните му. Той е умрял сравнително млад Робърт Шуман в Лудница. И неговата музика просто не е нужно да казвам нищо за нея. Причината в крайна сметка тези парчета да съм ги избрал, те имат някаква особена емоционална стойност за мен. Затова нямаше как да мина без Робърт Шуман.
0: Чакай да те върна в такъв случай на земята. От всички мечтания от теб награди, кои са тези, които още не си получил?
1: Оу, желая някой ден не съм сигурен дори как да го кажа това.
0: Разбирам неудобството и знам, че въпросът е много личен.
1: Да.
0: Може би най-личният.
1: Може би тези блянове ще ги оставя за самия себе си. Бих предпочел по-скоро да не ги разказвам. Благодаря много, че ми даде тази възможност.
0: Да се оттеглиш.
1: Да се оттегля. Защото това наистина е много личен въпрос. Включително като вярата в Бог. Това е също много личен въпрос и не е нужно да е нещо, което човек тръби. Ми харесва отговора на Джордан Питерсън: I act as if God exists. Стремя се делата ми да са такива, каквито биха били богоугодни, ако той съществуваше. Така че ще си оставя тези блянове за мен.
0: Преди около 10 години с нашето радио организирахме концерт на Иан Андерсън от Jethro Tull. Неговият технически екип беше от изключителни стари британски пирати, които се шегуваха задаваха ни шеговити въпрос: знаеш ли какво има 40 крака и 3 зъба? И ние не. Първият ред фенове на концерт на Jethro Tull. Въпросът е, ти като обикаляш света, интересът към класическата музика днес, през пролета на 2026-та, само от такива хора ли е или имат твои връстници, които са в публиката? Това ми се струва най-важният въпрос тази вечер.
1: Младежите, които всъщност се занимават с това, също биха били в публиката, ако в същото време те не свиряха у дома и не искаха също да напредват, както човека, който има концерт в същия момент.
0: Не идват на концертите, защото са прекалено заети със себе си. Да свират те класическа музика.
1: Това е абсолютно нормално и аз абсолютно го разбирам.
0: Тоест, публиката на класическите концерти в Европа и света, където ходиш, не от млади хора.
1: Не бих казал не. Което не ме изненадва, но от един момент насетне и аз ще се превърна в тази стара публика. Цикъл отново ще се преобърне.
0: Сега ще продължим с Голдберг вариациите на Бах, представени от един подчертано много интересен изпълнител.

0: Жан Рондо на 23 април стана на 35. За теб той не е млад човек.
1: Жан Рондо е бил малко по-голям от мен, когато е направен този запис, и това чак сега ме кара да се замислям.
0: Вие познавате ли се лично?
1: Запознахме се на един концерт в Велс от всички места на света, в едно много малко градче в Австрия. Успях да слушам именно Голдберг вариациите. Той ги изпълни в тяхната пълнота, в целия цикъл. И да, много земен човек, много целенасочен към това да изразява изкуството само единствено и не себе си. Именно това аз обожавам в това изпълнение на Голдберговите вариации, е конкретно тази последна вариация, която води към повторението, към репризата на арията, която се чува в самото начало, имайки предвид, че тази последна вариация е следствие на час и половина вариране, всевъзможни вариации в стиловете на какви ли не композитори, чието творчество Бах е познавал изключително добре. Аз може би съм изслушал тези Голдбергови вариации в това изпълнение стотици пъти. Но най-вече това, което ме впечатлява, е неговата способност да кара инструмента да диша. Нещо, което е важно за клавесина, да може наистина тази свобода, тези милисекунди отклонения от темпото и от ритъма всъщност, да могат да помагат на клавесина да пее. Всъщност, отново стигаме до тази тема за пеенето на самия инструмент. И този човек е огромно вдъхновение за мен, Жан Рондо. Да не говорим пък за Баховата музика, която се оказа толкова здраво вкоренена в моя репертуар в момента, че се превърнах в първия победител на Европейската Бахова китарна награда в Дармщат. Така че има страшно много неща, които на емоционално ниво много означават за мен.
0: Ще бъдем меко казано невъзпитано да не кажем нищо за Густав Малер и Втората симфония.
1: Густав Малер е един необятен свят. Човек, който казва, че симфонията трябва да бъде като света и да съдържа всичко. Именно Втората симфония. Това е произведение, което няма нито един път, в който да не съм го слушал от начало до край, когато и да съм сядал да го слушам и да не съм плакал. Защото това е един човек, който е неприемам от хората, където и да отиде винаги. И музиката му винаги е била невъзприемана и неприемана добре. Някой от премиерите му всъщност са били катастрофални с някои много куриозни моменти, но Малеровата музика е музика за обичта към човека, обичта към света и най-вече обичта към Бог в неговия случай. Това, което ме впечатлява в края на текста, е именно това извисяване, че всяко едно нещо, което ти си изстрадал, което ти си обичал, всичко това ти някой ден ще го отнесеш там горе. Всичко се записва и ти ще бъдеш възнаграден за всичкото страдание, за всичкия път, който си извървял с кръста на гърба си. И тази идея за страданието и същевременно за пленуването за един по-красив живот в едно с природата и в едно с хората, това е нещото, което най-много ме вълнува в неговата музика. Затова е на първо място Малер, защото той е най-големият ни вдъхновител, най-големият романтик. Той е краят на една ера и началото на новата. Той е с неговото творчество е стъпвал на всички възможни основи, които са били положени преди него. И той е човекът, който постави основите за всичко, което се случва оттам насетне в симфоничната и в камерната музика, да не говорим за соловата също.
0: Горещо ти благодаря, включително и за несподелените тайни и блянове.
1: Аз благодаря. Чувствам се много отговорен да съм тук да говоря за музиката, която обичам, и съм безкрайно благодарен за това, че имахме това време.
0: Е, поне беше лаконичен. Следващата седмица моят плейлист ще бъде във ваканция заради фантастичния празник на буквите, но след това отново ще се срещнем тук. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

Интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра.

Да, каква превъзходна българска поредица и спомени за кроуфиш, за сигарета. Това са чудесните Филд с Хой Полой. А сега едно от... Всъщност това е последният сингъл на Stop the Shizzle, който излезе почти точно преди една година, на

Ще продължим с едно връщане доста по-назад във времето, когато Дичо Христов беше певец на Рег Долз, преди D2, разбира се. Те изобщо не съществуваха. Песента е Rainy Day. Междувременно ще чуем шопска салата Made in China на Scratch. А ето сега това е едно парче, което Радио Тангра Мегарок продуцира, струва ми се. Би трябвало да е през 2008-2009, нещо такова. Innsmouth, More People.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или Вълки Единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. rebelstore.net.
7: Паник. Атак. Паник. Атак. Паник. Атак. Паник. Атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник. Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа. Директно от сърцето на София. Паник. Атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Нали помните колко добре си изкарахме със седмицата по светера на Social Distortion? Това не е носталгия по миналото, разбира се. Това е съвсем енергична нова песен. Голямото завръщане на бандата на Майк Нес след 15 години отсъствие.

самия край сме на Мол Върбанов днес във вторник и не можем да отбележим раждането на тази дата, 19 май през 1949, Дъсти Хил, когото загубихме преди 5 години. И сега, на практика 77 години след неговото раждане, Дъсти Хил оживява по радиото с тази велика песен на ZZ Top от албума Eliminator от 1983. Тук той е само на 33. I Need You.

завършваме с още един огромен музикант, роден на днешния ден. Това е Пит Таунсънд. На днешната дата са родени Филип Рут, скандалният барабарист на AC/DC, също така и Джои Рамон, Грейс Джонс. Но ето, Пит Таунсънд на тази дата през 1945-та, 80-ти години по-късно, това е краят на Мол Варбаров, The Who.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
5: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник,

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О. Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2, или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес. Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят онези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025.

Остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година и естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun. Още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е God

Ако сте се съмнявали, че в Panic Attack нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха допреди малко, не. Ето, вече сме на Lions Low, Париж, Франция и албумът Evermore. Какво повече може да искате?

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от New York също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Gridiron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Die Young, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sewer Rats, Lion's Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция. Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца. След откриващата песен бърнете още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките и разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ, топ.

Още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум Day by Day.

Where Only the Truth is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в паниката. Към миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и за това ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия и няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys for the People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип, тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who's Standing With Us?

И разбира се, оставайки в Бостън, няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с Nogard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен съпорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от мазетата към големите зали. След Summer Nights, това е Always By My Side.

И за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks 5 BNA с участието на Carl от Earth Crisis.

Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с No Apologies. Чао и до нови срещи!

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
6: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Разтърсени от яростни емоции след официалното настъпване на пролета и преди поредните адски важни политически избори в нашата страна, не се съмнявам, че се завързали ушите си в посока нашето радио за тази чисто нова порция агресивен звук в най-свирепата ни програма. Tangram Metal Shock започнала днес с този нов пирон от предстоящи рок албум на ветераните Propane. И ако очаквате в следващите два часа още много вълнение, напълно прави сте. Така че нека сега се разсочим към Behemoth и техния изключително стойностен кавър на Bathory. The Return of Darkness and Evil. Завръщането на мрака.

За мен пирорът в днешното издание ще бъде съвместният албум на Melvins и Napalm Death. Винаги една стъпка пред другите, но в никакъв случай не подценявам и новите неща на Lord of the Lost, на Sunnow и на Corrosion of Conformity. Изобщо, наистина много сериозна програма. Това, което Behemoth ни представиха като кавър версия на изключителното парче на Bathory, The Return of Darkness and Evil. Кавърът им е определен за официален химн на предстоящото издание на полския фестивал Mystic. Сигурно си спомняте, че Mystic издадоха албума на Necromancer в края на 90-те години. А сега продължаваме с песен от предстоящия рок албум на Lex Legion. Това е първият им клип Sleep Eternity. Тази група се събира 4-5 от оригиналния състав на King Diamond от 80-те. Mickey D, Andy LaRock, Pete Black и Hal Patiro. Заедно с вокалиста Nils K. Ryu от Pagan's Mind. Албумът ще бъде издаден през юни. Ето я тази песен.

Тази група от Хамбург беше намразена от мнозина, когато се оказа, че ще представлява Германия на песенния конкурс на Евровизия през 2023. Но Lord of the Lost продължават да имат своите убийствено много ферове. Новият им албум Opus Noir Volume 3, трета част от черния им опус, всъщност е завършващата част от тяхната трилогия. Ето сега фантастичната песен Kill the Lights.

0: това откриващата песен на тази трета част. Общо, проектът е много амбициозен. Три последователни албума, обединени в триптих или в трилогията Черния опус. Става дума за 33 песни и над 2 часа. Обща продължителност, но сме виждали и сме ставали свидетели на дори още по... Още по... амбициозни проекти. Пълно е с гости в този албум, но преди това, преди да поговорим за тях, ето ви песента «Любовта ти е по-студера от смъртта». Your love is colder than death.
1: We've come a long way. You felt like home, bound to be forever mine. Oh,

всъщност изобщо не са малко тези, които определят този мишмаш на Lord of the Lost за пълен кич. Аз не мога да бъда чак толкова краен, защото всъщност китарите най-малкото ми харесват. Но тук наистина има страхотен слалом между готика, между индастриал, между различни електронни стилове. Saltatio Mortis, Ханес Браун, бившия певец на Kissing Dynamite и някои други гости има тук, но всъщност по-важното е, че ще завършим разходката и с третия черен опус на Lord of the Lost с песен, която се казва I Hate People, но няма нищо общо с легендарния пънк химн на лондонските пионери Anti-Nowhere League и все пак мразя хората. I Hate People. We never have to be somebody.

Разбира се, новият албум на Metal Church, Dead to Rights, трябва да бъде разгледан от всички ъгли и това ще се случи точно след седмица в Tangra Metal Shock. А сега трябва да отбележим предстоящия да излезе след няколко часа албум на страхотната американска хеви метал банда от Меса, Аризона, Spirit Adrift, която започна преди 11 години като солов проект на Нейт Гарет и в крайна сметка сега прерасна в цяла група, която действа от Остин, една от музикалните столици на Америка, намира се в щата Тексас. Въпросният предстоящ нов албум ще се казва Infinite Illumination и това са близо 8 минути от него със същото заглавие Infinite Illumination.

Карол Женев към формите и група, която следим вече от повече от 30 години. И аз, и вие. Всъщност, много неща се случиха през последните години в CLC. Това е нов двоен албум Good God, Bad Man. И на практика, след издаването през 2018 на предишния им албум, не случайно чувате този Flatline под моя глас, тогава излезе албумът No Cross, No Crown. 2 години след него барабаристът Рийд Мълън почина, а скоро след това и басистът Майк Дийн реши да напусне. Днес двамата в Карол Женев към формите Пепър Кинън, вокали и китара, да, знам, че го познавате и от други формации, и Уди Уедърман китари са намерили заместници на тези двамата в лицето на барабариста Стантън Мур. Него пък го познаваме от един албум на Карол Женев към формите от преди 21 години, The Arms of God. А на бас е Боби Ландграф, който в един период свиреше с Пепър Кинън в Даун. Пускали сме песента, в която гостува Верхетал Джоргенсен от Ministry по радиото реведнъж. Затова сега пускаме друга. Good God, Final Down. Жесток грув. Убийство на атмосфера.

Има нещо ново, нещо различно в звука на Corrosion of Conformity днес в този албум, а може и да си въобразявам. Но чуйте ръката на бедуина. Bedouin's End. Чуйте как са записани барабаните.

Една от най-дългите песни в албума е Run For Your Life. Започва с нещо като звук от хеликоптер. И пак, слушайте внимателно тази нова нотка в звука на страхотната банда –

0: tumbling, primer over hollow point dip, faintly humming as it did. A consequence of them that reflected off the brass cartridge case.
1: Чувате този глас, нали, в Run For Your Life. Този пич се казва Джейсън Еверман и всъщност е много интересен, защото свираше на китара с Mind Funk. Също така е излизал разцерата с Нирвана, а е свирил на бас с Soundgarden. След това, след като участваше в тези музикални приключения, той беше военен, професионален американски боец в Ирак и в Афганистан и зелена барета. Много интересен човек. Не случайно е тук в тази музикална продукция Corrosion of Conformity. Не ми се навлиза в подробности, затова ще изместим от музиката разговора. Но Пепър Кинън, Уди Уедърман, Боби Лангграф и Стентън Мур сега ще участват с още едно парче. Бадман. Е Пати Рифа, Джими Хендрикс.

може времената да са кофти от политическа, обществена, финансова и всякаква такава перспектива, обаче от музикална гледна точка е супер. Просто чуйте новия албум на Sun. Бандата от Сиатъл, щата Вашингтон. Да, знам, че се пишат с Sun, O и след това три скоби. Обаче се произнасят Sun като чели. Те продължават да смесват какво ли не. А новият албум се казва като самите тях Sun и е десети в тяхната история. Излиза от онзи албум, който предизвика до голяма степен революцията в гранч алтернативните среди в началото на 90-те в Сиатъл. Велико е това парче, с което започваме тяхното присъствие, защото се казва, абе, някой тук харесва ли Venom? Does anyone here like Venom?

съм да ви хвърля изречението, с което ако тази хипноза ви отблъсква, би трябвало да ви задържи. След малко ще стигнем до едно от най-интересните събития през тази 2026-та. Въпреки, че е раро да правим такива оценки, ми се струва, че съвместният албум на Melvins и на Napalm Death е наистина нещо изключително интересно. Но ето, връщаме се в албума на Sun, които вероятно в главата ви се произнасят Sun-O, 3 скоби, който е впечатляващ в цялата тази огромна и все по-популярна дроун естетика. Грег Андерсън и Стивън Олмайди са успели да убедят Pop Records. Всъщност предишният Pyroclast излезе от съвсем друга фирма, Southern Lord, която си е лично тяхна, на музикантите от Sun-O. Извинете, че ще продължа да ги наричам така. Оставям ви да си съберете мозайката на чакрите с Butch Guns. Има още 12 минути.

Разбира се, тази секунда тишина е напълно случайна, защото всъщност трябва да продължим това приключение с за мен най-важните 10 минути в албума на Sun O, парчето Glory Black, а след това изумителния албум на Napalm Death и Melvins, взети заедно. Здравейте, приятели!

И сега всъщност стигаме до най-важната част в нашата среща. Потресаващия албум на Melvins заедно с Napalm Death. Казва се Savage Imperial Death. Tossing coins into the fountains of fuck.

Tossing Coins into the Fountain of Fuck. Всъщност, изумителен е този албум, съвместен. Неправилно е да го наричаме на практика сплит, защото това е албум, който... Знаете какво значи сплит? Означава, че половината от песните ги прави едната група, другата половина ги прави другата. Тези парчета, твърди се, са направени заедно от членовете на всяка от двете групи, работили са заедно. И точно заради това на мен адски ми харесва, защото ми се струва, че наистина те са една крачка пред останалите в уж съвремени пълен с иновации свят. IPCAC Recording е издател,

Знам, че сте объркали. Знам също така, че сме почти към края на днешната среща в Тангра Метал Шок. Обаче, съм kind of antichrist. Не наистина впечатляваща с това, че двете формации, които са толкова различни, най-малкото дори ако искате в това, че едните са американци и другите са британци, и Мелвинс винаги са се стремели да свирят възможно най-бавно, а не и Пандет, да свирят максимално бързо. Този техен нов албум е продиктуван от многократни няколко техни предишни опити да работят заедно, но не и в студио, в такава дълбочина, съвместен албум в пълния смисъл на думата. Точно поради тази причина те са пред всички останали. Слушайте, ужасно писане на ръка. Много от нас, може би и вие, кръснописа им се развали от както пишете на клавиатура. Awful handwriting. Не знам дали всъщност точно за това става дума в тази песен, в албума, съвместния на Мелвинс и Napalm Death.

Нали помните, ние не сме като другите, ние сме като теб. Това беше идеята на нашето парти по повод 20 години радио Тангра Мега Рок и ми се струва, че точно това искат да ни представят, независимо от нас, нашата посока тържества тук в България. Американско-английската сборна формация на Мелвис и Napalm Death с новото им издание. Nine Days of Rain е песен от този албум.

приключим с една песен от предстоящия рок албум на Venom. Тази велика група всъщност днес съществува по три различни форми, като важни са първите две, естествено, но най-първата за мен е тази с Кронос. Kick Out of Hell е песен от техния предстоящ албум на тази формация на Кронос.

0: страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
5: 0382272024.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Вие слушате първото рок радио в България. Танга. Мега рок.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се

0: променило. Една от песните печели професионален звукозапис в аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или Вълк Единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
2: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Let's fucking rocking TV's come on.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник,

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О! Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2 или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес. Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025-та, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят онези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI 2025.

остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година, естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun, още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина едно от най-популярните издания за изминалата година. Това е...

Evermore, новият албум на Lion's Law от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от Нью Йорк също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Gridiron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack, а ето че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sewer Rats, Lion's Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция, Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца, след откриващата песен бърнете още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

Шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ.

Още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум Day by Day.

все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Ugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite, една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен old school hardcore. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It, се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth Is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025-та.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в паникатака. Миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и затова ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия и няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys for the People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип, тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who Stand With Us?

И разбира се, оставайки в Бостън, няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си.

А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен сапорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно от мазетата към големите зали. След Summer Nights, това е Always By My Side.

И за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks 5 BNA с участието на Carl Earth Crisis.

Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с No Apologies. Чао и до нови срещи!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Tangra Mega Rock.
3: Tangra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика и
4: сега. Ей, готови ли сте за още едно нестандартно, но този път заблуждаващо нежно начало? Тези образи са чисто нови, казват се The Softs.

театрален инди рок от The Softs. Бандата от LA има дебютен албум през 26-та, казва се Gold Star. Днес съм заредил още палещ блус рок от Канада, китариста Гарет Ти Уили, разтърсващо нежен френски сол от T.Y.O., терапевтични хип-хоп и фънк инструментали от Тексас, от Трио Асесино. Ще слушаме и нова музика от пустинните булсари Тами Крест. Но преди всичко това, разстрелваш британски гараж рок от Jim Jones All Stars. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас, аз съм Андрей Владов.

Аха, направо не удържим. Най-новата звезда на Бус, Рок Хоризонта, 26-годишния Гарет Т. Уили. Слушаме неща от втория му албум, Билс Кафе. Гарет е индиански музикант от Канада, израснал на остров Корморант, близо до североизточното канадско крайбрежие, слушайки ACDC, Rolling Stones, BB King и Chuck Berry. За първи път оповести за себе си през 23-та с дебюта Same Pain, който стана адски популярен не само в Канада, но и в Штатите. Изпепеляващо добър китарист и певец Гарет Т. Уили вече е бил на турне с големи имена като Джон Фогерти от Creedence Clearwater Revival, с Джобо на маса, Kingfish, Kenny Wayne Shepherd. Този втори негов албум от 26-та е продуциран от Том Хембридж, който оформил саунда на друг блуз великан Бъди Гай. В Билс Кафе на Гарет Т. Уили няма никакъв пълнеж, само 8 парчета, чиста проба, блуз и рок-н-рол.

французин от Тексас. Това негово парче се казваше Sunshine Lady, съвременен истински сол от нови албум на парижанина с силни американски тежнения Тилайо, Outsider. Кариерата на Тилайо беше съживена от следващия образ, който ще чуем в мега час, Адриан Кесада, американски гитарист от Остин, Тексас. Той също има нов албум, този път под името Трио Асесино, който е пълен с ето такива уютни, успокояващи инструментали.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

кръстник на британския гараж рок, чудесният Джим Джонс, певец, композитор, китарист. През годините той ни радваше много и с предишните си формации The Hypnotics и The Jim Jones Review. Това последно негово групово превъплъщение се казва Jim Jones All Stars. Той събра бандата по време на пандемията. А сега слушаме музика от втори албум на Jim Jones All Stars, продуцирани от фронтмена на Black Crowes Крис Робинсън, Cat Fight.

нова музика от Jim Jones All Stars от албума на британската банда Catfight. Това беше Gashman. Вече стана дума, че албумът е продуциран от Крис Робинсън от Black Crowes. Безспорно доказателство за уважението, с което се ползва Jim Jones в рок средите тук на острова и отвъд океана. Има и други гост музиканти, участвали в записите на Catfight. Американският китарист Chuck Prophet, както и американската сол певица и Motown легенда Gloria Jones. Ето още едно парче от там, от Catfight. Jim Jones All Stars is Born to Ride.

It Won't Get Done, музикален разказ от канадския бусар Гарет Т. Уили с насърчителни съвети как да сваляш мацки и да се научиш да свириш на китара. Следващия изпълнител T.Y.O. не е толкова словоохотлив. I've Got to Travel Alone е това негово парче. Трябва да бъде

Това беше Тилайо, музикален псевдоним на френския певец Реми Тио. Наричат го младия стар глас, защото е на около 30-тина, но гласът му сякаш е взет от един много по-видял Том Уейтс. За сметка на това ви обгръща и с много по-интимно соло усещане. Дебютният му албум The Gypsy Soul of Tiwayo излезе през 2019 на престижния лейбъл Blue Note. Вторият Desert Dream се появи през 23-та и също беше хвален доста от музикалната критика. Но след това Tiwayo се позагуби, докато не беше преоткрит от американски гитарист Адриан Кесада от Black Pumas на един фестивал във Франция. Кесада е продуцент и на този трети албум на Tiwayo, Outsider. Записва го в своето студио в Остин, Тексас. Песните в него са чудесен модерен сол. Човек би казал, че Реми Тио не е роден в Париж, а в Мемфис, Тенеси.

Electric Spanish, оригинална нова музика от T.Y.O. от неговия албум от 26-та Outsider. Искам сега да ви пусна и едно негово парче от 2020-та, в самото начало на неговата кариера. Това е T.Y.O. с кавър на известния хит на The Mamas and the Papas, California Dreaming.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

дебютен албум от тези шестима музиканти от LA, бандата The Softs, американска група, но забелязани от британски инди лейбъл от Rough Trade. И слава богу, The Softs прилагат доста интересна тактика, за да получат звукозаписен договор. Буквално бомбардират си имейли с прикачени демо MP3-ки над 30 лейбъла в продължение на няколко месеца. Единственият положителен отговор е от Англия, където веднага забелязали, че така наречения театрален, нестандартен рок на The Softs всъщност е доста качествена музика. Ето още едно парче от излезлия през 26-та дебютен албум на The Softs, едноименното Gold Star.

The Soft с Gold Star, парчето дало името и на техния дебютен албум, който слушаме сега в Мега Час. Бандата от LA прави доста стилово разнообразна музика, в нея има и инди рок, и поп, и фънк, а по-нататък ще ви пусна и едно тяхно кънтри парче. Но това, което ще чуем сега, в него китарите на The Softs звучат по-размазано и всъщност доста добре се връзват с неочакваното пиано, което се обажда от време на време в тази тяхна композиция Blitzed Again.

Contra el sol hasta la luna, срещу слънцето и чак до луната, инструмента от новия проект на американския китарист Адриан Кесада, трио Асесино. Кесада нашумя доста през последните години с друга от своите банди, сол групата Black Pumas, но той никога не е стоял на едно място, винаги е бил отворен към най-различни музикални експерименти. Базирания в Остин, Тексас музикант, е известен и с латино проекта си Групо Фантазма, с фънки бандата Brownout, с Space Jazz героите Окоте Soul Sounds и психрокаджиите Ecocentrics. Издадения през 26-та дебют на трио Асесино е привидно по-спокоен поглед върху латино кумбия, джаз и фънки хип-хоп. Привидно, защото под повърхността на инструменталите кипи

Туарекската банда от Мали, Тами Крест, също издаде албум през 26-та, Асикел. Той затвърждава позициите им на едни от най-добрите изпълнители на пустинен блус. И макар да не са толкова рок-ориентирани, колкото в предишните си студийни творения от 2010-та насам, тук Тами Крест са по-меланхолични, по-пространствено замислени, но както чухме в тази песен Иманин, Тами Крест пак на места неудържимо отвързват своите китари. Ще чуем още едно парче от Асикел, Иман Дерхан Насън, и свирено е така, че мелодията, инструментите в него сякаш създават усещането, че наблюдавате как бавно и неизбежно в далечината към вас се приближават облаците на огромна пустинна буря.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мегарок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Закъснявам, I'm late. Гарет Ти Уиди се оплаква, че не може да стигне до собствения си гиг, тъй като няма кенти да сипе бензин в колата си. В мега час още булсиран Гарет Шрок, това са Jim Jones All Stars.

Up for Soul, се казваше това парче, първи сингъл всъщност от новия албум на френския певец Outsider. Наред са тези образи от LA, хората с театралния рок, The Softs, казах ви, че понякога залитат и към кънтри, като например в тази песен Sweetie Pie.

savaşçılığı diyemem dışarı. Well,

кръст с Ейлау, парче, в което чухме гласа на лидера на Тинари Уен, най-известната от туарекските Desert Blues банди. Това беше музика, която се родее с китарния саунд на нещата, които се композират в една доста по-отдалечена част на света от Африканската Сахара, американа от южната част на Съединените Американски щати, от Тексас. Това е Адриан Кесада и неговото трио Асесино.

Умами беше тази композиция на Адриан Кесада и Трио Асесино. Днес се радвахме още на The Softs, на Tammy Crest, на Jim Jones All Stars, T.Y.O. и Garrett T. Willey. Ще завършим мега част с нещо от The Softs. Аз съм Андрей Владов. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон и до следващата седмица. Бъдете великолепни един към друг.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мегарок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Тангра Мегарок.
7: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
8: Зора 967
7: отново влиза в главата ти.
8: Внимавай, това е Васил Варбаров.

истинска експлозия още в събота начало на Тангра Metal Shock с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светли години в Anthrax, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Metal Shock има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

на 22-ри, сега в петък излиза новото мини издание на тези италиански фолк метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill, чудесната шведска стонър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквалд.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крак и половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабани. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това е една изключителна песен от толкова дълго чакари албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Димо Боргир. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техния собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток.

впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Солтейо, водещи вокали, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Тадам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.